Так тормандар бир өз дулан табыс бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөк өздө. Хошут удандагы монгол улутунун кийим кечилерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын эси 90-чы жылдарда туулган кыз Ирдин Сесиктин монгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Ошот ооданында 700 чарчы метрге эле турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер монгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы, ошондой эле монгол саймачылык өнөрүнүн мураскери Кулуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрден Сесек, 90-чу жылдарда туулган монгол кызы, ошондой эле Ош ооданынын саттык эмес маданият мурастары түрү болгон монгол кийим кечелерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскер. Эки ооздо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашып, Эрден Сесек 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү коопуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрден Сесектин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачча, чоң энеси монгол улутунун кийим кечелерин тигет, ары саймачылык өнөрүнө бышык болгон. Ал дайыма угуп көрүү барышында бул өнөр менен учурашты, ийнени кантип иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай ээчүү катарлардын баардыгын ошол кездерден көрүп үйрөнүп алган. Эрден Сесек Чоңчиңде даашуу окуп жаткан кезинде көргөн бир салсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияуз улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 yuan болуп, сатып алгандар деле баа талашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган. Мына ошол ирмемде ал алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар монголча сайманы тек той торопо өлүм жетим иштеринде азим кийими түгөл иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт эле. 2012 жылы даашуу бүтүргөндөн кийин ал Ош ооданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштактагы монгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштери анча жеңиштүү болгон жок. Эрден Сесек кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычканды билүүсү керек. Эжесин таап өзүнүн коллективине катыштырды да ошол жердеги бирден бир автоном райондор жалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Синжаң монгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрден Сесек мындай деди: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем. Курулуш 2016 жылы көрүлдү. Ош оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрден Сесек 100,000 yuan түр каржысына өтүнүч кылып, буу дазмал жана 8 кийим тигүү машинасын сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин оодандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылар борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир канча оодан шаардан харидарлардын бардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажатта зоройуп, соода секин секин жакшыланды, бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы, узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018 жылы Эрден Сесек элдик өнөрчү өкүлү катары Аптеон райондук маданиятчан саякат назараты аны Бейжиң кийим кечек шоюяна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлор менен тунугуч ирет системалуу учурашып, алар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 жатагына кайтып жүрдү. Сабактан тышкары кездерде жогору окуу жайдын 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын кылган тунугуч жумушу кийим кечелерди өзгөртүү болуп, чөрөлгөлүү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тарытты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин улантуу үчүн алды менен кишилер өзү каалап кие турган болуу керек. 3 жылдан кийин Эрден Сесек дагы суурлоо өнөр жай кесиптик техника шоюяна барып саймачылык өнөрүн үйрөндү. Ал жерден саймачылыгын ичке сайбаргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч чаптагы болапкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалан гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачып баштады. 2023 жылы Эрден Сесек автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024 жылы 4 айда Эрден Сесек өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула монголдордун панус чагуу майрамы. Чок урпактан урпак уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Эрден Сесек дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек булапкелерди гуандондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыра албады. Бийил 3 айда эмил ачкан Доин дүкөнү Синжаң ичи ары Бейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги карыйдарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта. Эрден Сесектин ан сайын узак келечектеги нишаны үрүмчү. Ал мындай деди:
Үрүмчү Лопнур жогору темтүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калаада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам. Ардактуу угармандар, эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оқырмандар, Майыл жар байлық іштақ тиқандарға байланышты жаңалықтардан оғасыздар. Жақында Аптыным район су байлығын башқару су үнімді су іштету қызматы жиынын ашты. Жиында 15-5 жылдық жоспар мезгілі жина 2026 жылдық су байлығын башқарудағы түйінді қызматтарды орындаштырып, жақшы башталуға, арымды жақшы алуға кепілеті қылынды. Биыл 15-5 жылдық жоспар баштала тұрған жылы ошондой эле су байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу тоногоч сынактылы. Быйыл Синжан су байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкарып тизгиндөө көрсөткүч ичинде тизгиндөөгө кепилет кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптыным районунун суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү жер асты суусу ордунун төмөндө салыштырмасы. Су тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөтүп өлчөө деңгээли дарыя, көл, суу кампасындагы 4 башаламан, башаламаны ээлеп алуу, башаламаны ачуу, башаламаны эрси үйүп коюу, башаламан курулуп салууну жөнгө салуу салыштырмасы. Дарыя, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыкты көрсөткүчтү аргас аймак, облас, шаарлардын жумуш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет, ар ээлеген салыштырмасын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөм боюнча жогору сапат менен милдет аткарууга кепилет кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө Аптыным районундагы караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерип өлчөө жаңы техникасын көрсөттү. Көптөрдү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондо жарыкка чыгарды, ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкарып тизгин.

жана кайнарын сүрүштүрүүгө беле системасынын көрсөтүлүүсү айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу кайнарын сүрүштүргөлү болуу коопсуз тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепилети менен камдады.

жакында жакшы түшүмдөрдү Синжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү Биңтуа менен жергиликтүү уурулушуп керектигин илгери сүрүү темасындагы Синжаң өндүрүш курулуш Биңтуанынын түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттик аргас өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500 ашуун киши тааныштыруу жыйынына катышты.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң айылкыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушун илгери сүрүп, айылкыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту.
3: Борбордун экология, чөйрө коргоо, көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
2: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Санжоо облусу эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
2: Шингуаң агымчтары барамасында ар бир адам ышкырык чалуу айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды астары.
3: 2026 Жунго Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5 айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Си Цзиньпин айыл чарба айылкыштактарды замандаштырууну бектеп, айылкыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жүрүштү атууну көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип жүзөлөштүрдү. Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уланды узартып, нарх жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралыктарын күчөтүп, айылкыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушун илгери сүрүп, айылкыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биң туандык камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жугурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың Өнөржай Бакча районуна жайгашкан Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо жыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчип, бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника

0: керектігінен орын басары баш директору Чаң Бинғаварчыға мұндай деді. Бұл түркімді өндірілгені бол жолымен 70 тонна, нарқы 700 мен юан айланасында ұрады, 10 күн шамасында түгел базарға салынады. Алақат пивадан бөлек, бұл шеріктік алақат варинасы, алақат мөмешірес сияқты 20 түрден ашуын алақатқа тереңдей іш қошу түшімдерін ашып өніктіріп, түшімдері мамлекет іші сыртына сатылды. Керхана тұрышты кесіп бақчасы Чүнгі алақатайлы Чың Оданның байлық артықшылығына сөніп, алақат өстіру, өндіріш іш қошу, базарға сату, елеме ізілді өніктіру, маданият саяхат бір толқулы жүргізушкан бүтін кесіп келесін қалыптастырды. 2025 жылы кесіп бақчасының жалпы өндіріш нарқы 4 миллиард 370 миллион юанға жетіп, алақат кесібінің өндіріш нарқы 2 миллиард 915 миллион юанға жетіп, жалпы өндіріш нарқының 67% түзді. Чың Одандық алақат кесібін өніктіру борборының мұдыру Чао Юйлинг мындай деді. Кесіп базасын жоғарылату, іш қошу оборотқыну желені күшейту, айыл шаруа елем техникасы арқылы қуат ығарып сияқты 6 чоң құрылыс 25 түйінді түрді системалы пландап, Бақча районыстағы көмектестік кооперативі башта керхана менен дыйқандар кесіп келесін тереңдей жоғарылаштырып, кішінекей алақатты айылқыштықтарды гүлдендіруіне түртмектөнін чоң кесібіне айландырабыз. Ушул жол тандалып кирген 16 түр эки мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Маралбаш ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди оборотко, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмалуу өндүрүш сыяктуу көп кайнарлы үлгү аркылуу 159 000 дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарык желесине тереңдей жугуруштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихэн Токмачылык элем техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим, одандан жаңы үй сатып алдым, быйыл жыл башында дагы аптоуна сатып алдым, азыр ар күнү аптоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районунун бүт одандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Маралбашы оданды айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуси Уяң мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндү курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт одандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмалуу жугурдушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasının orundaştırısı boyunca Şinjan aylıkçılıklarının 1-ci, 2-ci, 3-cü kesitlerinin terengdeyi çoğurluşusun küçöp çalıştatıp, artırdı mamleket aracadu aylıçarba kesip, örüştörünü sönüp, baylıqtı çoğultup, kıskarıqtardı toruqtap, şaykeştü önüktürüt. Özgücü artıkçılıklı kesitlerde ulandı küçötüp, kesitlerinin şaykeştü bir gelişi hareketke geliyüsün, тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жоорулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпардууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжы-Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябыз кабары. Жақында аптаның бұрын.

0: жаңыча шаар шаарчалаштыруу кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу жумуш тандыражатын бекем кармап материалга карап тарбиялоо алып баруудай төп тарбиялоону бекем кармап калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип жумуш оор дажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү үч конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеттирип көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактуруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш жайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумуш оордун курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдоо. Техника жөндөм жарышын дайымдаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолун шыдырдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошоң курулушта нак майданда нактуруу иштеп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасандык акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебөзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу Йоңчуаң акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги 1000 ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салалардагы адамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салааларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
0: Санжо обласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндө кабарлабастар. AI картонун кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби

0: өнүгүү карыцалуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бирок эле көп. Кезметке туш келип, картонун кыска сериалына нарк жаратууну ойлодук. Жасандакыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда тунгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжиан дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасандакыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасандакыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алдыгачан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасандакыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде Санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо областык санарыптештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир тулкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үшін куруп, жасандакыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөрөгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95% жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңирээк колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяу жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчин, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары, Йоңшуй, көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
0: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 миллиметр, калыңдыгы 24 миллиметр болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы тунгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардануугасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түркүм ашаан чоң ооз диаметрдүү сылеу менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш автоунаага жүктөлүп жөнөтүлдү. Aşan çoğun ölçüm kurulmasının töptüğü çiretü sapatı, çirüğünün aldın alu teknologiyasına karatay abayı joğur talap koyut. Şeriktik'in orumasar baş direktörü Şeci Şiyan'a varçıga. Öndürüş barışında toğruktuğun tizginde kalındığı bir dey boru, uzun aralıktu, turukturuğu siyahtu teknika gıyın masalelerin cengügü acattı oru turganda aytımınday dedi. Uşul öndürüşlerine yavuzda en çoğun oğuz diametrin 4 metre kılıp işte alabız. Hazır öndürüp jatkanımız 3.14 metre buyurtmaların sapatına sanına kepildi kılıp, kırdardın oğluna mağarında tapşırga çınığı kepildi kılabız. Lüsa ilim teknikası olsa Şinjan'dağı tonguç bürküp sır verip aylandırı orolgon jıllık saktoo kurun öndürücü kerkana vurup, 10 türdü tapkırdık patentine, 100 türden aşuğun asgatmar ucağınca patentge. Uçurda kerkananın 6 öndürüşlerine yası jılına 100 bin tonna öndürüp, buyurtma acatının kanattandırısı kıyınga turup, Ekinci mezgildi tör planın giyinki jarım jıldan baştap kurup, öndürüş kurbatı 200 bin tonnağa jetedeken. Şeji Şiyan mınday dedi. Ekinci mezgilinin jospor iştelde. Bol jol menen 150 milyon yuan aylanasında kartı salınat.
1: Azırga çeyin mamleket taş jolu 30-cu leniyası Lenyungan Kurgos Joğur ıldamdıktağı taş jolunun Şinşinşia Kumul bölügün özgörtüp genirtip kuru kuruluşuna jalpı 8 milyard 90 milyon yuan kartı salınıp, Büt leniya boyunca 6-cı aydın 30-cu günü kattoo baştalusu plandaldı. Emi bul jönündökü kabarduğa sızdar. Mamleket taş jolu 30-cu leniyası Lenyungan Kurgos Joğur ıldamdıktağı taş jolun özgörtüp genirtip kuru kuruluşunun 2-ci kırdarlık bölük kuruluşu kuruluş jürgüzü nak maydanında akıl jöndömdü jol çıngdoo maşinası oñ jaktağı asfalit jol betine en soñku köñül koyup tüzdö jumuşun alıp bardı. Tör bölümünün orunbasar baş injineri Dong Çıng Yuan kabarçıga. 2-ci kırdarlık bölügü leniyasının jalpı uzunduğu 39.71 kilometr bolup, en soñku güçöö baskıçına kirgenin aytıp mınday dedi. Uçurda jol negiz kuruluşu menen Teylöö rayonu kuruluşu tügöldöй аяктады. Кийин карымда 5-ci aydın 20-ci günü büt leniyadaki köprü köңдөйү жана süngüç kuruluşun аяктоо, 5-ci aydın 25-ci günü jol betin töşöö kuruluşu tügöldöй аяктап, каттоо коопсуздук kuruluşun 6-ci aydın 30-cu günü bütündöй аяктап, 6-ci aydın 13-cü günü büt jol каттоо баштоого чыныгы кепилди кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-cu лениясы Лянюнган Кургоз Чогор ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңшия Кумул бөлүгү бүт лениясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төр колбашчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төрү курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу автоуна жолу көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыр кылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун чоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосу өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Коом таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү автоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу автоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзүр алуу сексе жана чөйрө коргоо жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири катышкан саякатчыларды несарып, көрктөн үзүр алуу ажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсур Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол рышаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжол менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун чойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычаң быйылдан бери Автоном районубуз Ой чуңгур болуп уздаган жол бетинен 55700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97500 километрден

0: ашуын жердеги көрдүк кар тазарган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып өткө өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217-чи линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237-чи линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазарап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жалпыларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн керкана окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ичке күзөтүүсүнө таянып опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демилгелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен керкана үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү, опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан, иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
0: Карабай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расмий ишке кириштир деп көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңсаар деле Хынан Шаңжудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. 1000 чакырымдык алыстан Карабайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгары болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт баршын тордо бүтүрөт. Карабай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атагы алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карабай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет орду менен кандай айрат. Санарыптүү Жибек Чолу Шинжаң кесипке каршы тобу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эч ак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук билет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карабай шаар райондук кесип өнүгүү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна, калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй билети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабар качуу сыяктуу 12 түрдүү чордондошкон тейлөө менен камдады.
2: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кесибин

0: жан-жактуулугу, бүтчелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жан Фаңже быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3 миллион 250 миң долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2 айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кечек кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары Каракаш ооданы токумачылык кийим кечек кесибине карата жөлөө эпкинин уландуу арттырып, Бакча райондун негизги жабдуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3 айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Каркананын жооптуусу Ли Шинже түрү жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери, жергиликтин токумачылык кесип желесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесип желесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чуңго Таксымакан дайлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылышта турууда. 5 айдын 16 күнү Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыга айында баштырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Таксымакан дайлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Таксымакан дайлануу мотосиклет Динракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баарап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баарап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таксымакан дайлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданий саякат жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Шинжаң Таксымакан дайлануу мотосиклет Динракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Таксымакан дайлануу ралли жарышы саякат чоң белегин биргелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аштамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Таксымакан дайлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пэнмаң Пинг мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-айдын 8-чү күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күчүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: "Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат." Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тиянжи мындай деди: "Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз." Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты, запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: "Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз."
1: Температуранын жогорулаасынан улам шаар айланасы саякаты, лагерь тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагерь түшүмдөрүнүн сатыруусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын рахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: "Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк." Хайяң талаа маркеси Чынжыр Сымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды: "4 айдын ортолорунан баштап тарада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагерь жабдуусунан гана 3,000-5,000 юангача соода болот." Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Лин мындай тааныштырды: "Учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагери базасы 2,000 ашат. Тарада жөөжүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши аптан көп. Тала тенракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө."
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери тоңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500,000 түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1,650,000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
1: Жакында быйылкы туңмуш түркүндөгү 250,000 чарада ит барык чабагы Үлүңгүр көлүнө кое берилди. Быйыл бурулту кой ууданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улаш жайдырып, убакытка түргө берип, Үлүңгүр көлүнө чарада ит барык, байкал, левоцискус балыгы, соло балыгы, дайра окум балыгы сыяктуу жалпы 6,000,000 балык чабагын кое берип, көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
0: 5 айдын 10 күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шаньши өлкөсү Шишен жаң району Чэнхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча дене аракетчилиги Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Дене аракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 16-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагыла көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Abonenter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жаң Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай: байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самурго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыган кайрыган уйгурча самур чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казак

Ça geçirmeni boy etken degen ырды Ахматжан Рабжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан. Geçirmeni boy etken.

Сүйүктүү угармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: Салмастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскамо ооданынын 2 суу айылы, Таңар чыгыштагында курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хоң Баосүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган төрт тармак чогуу кулактандыруу жарыялап, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3 тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинин өнүгү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоюянынын Жибек жолу кооздук тарбиясы мета аалам сан арыптүү адамы типик сан арыптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шоюянын Түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мета аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Таачаң Юнжи сандуу маалымат тижарат чектүү шериктигинен Синжаң Жинша тан мета ааламы Митачаң типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы сан арыптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуу аузот жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучу

чагылдырылуусу жана мураскерди кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-чү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үлгү көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шөө таң интернет өршүндөгү тоногуч бет ченжирлүү санаарыптуу адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошутууданы Жиншатен саякатын урайынындагы мета чың мета аалам 3000 чарчы метрден ашуун санаарыптуу мейкиндиги аркылуу Жиншатен саякатын урайынына реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп батыш түндүктүн санаарып кошулган маданият саякат жапжаңы өлчөмдүү формасын жаратып ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алкыган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам санаарып менен физикалык дүйнөнүн жуурулушусу ролундагы тереңдейчүгү формасындагы өзүрө жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип санаарыптуу экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу маданият саякат агартуу даарылоо катарлуу салаларга сыңып кирүүсүн тездетип көбөйтүп жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып санаарыптуу экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Синжаң Тянь-Шан жабайы аябанаттар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 5-чи айдын 31-чи күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жаргалчылыгынан баарланат. Синжаң Тянь-Шан жабайы аябанаттар бакчасы чектүү шектүүнүн орун басар баш директору Пилина мындай деди. 5-чи айдагы Тянь-Шан аябанаттар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамынып, ар түрдүү аябанаттардын баардыгы дала дене аракет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч аябанаттар районунда VIP талаа автоунаасы менен тепчип өтүүнү тоюн өтүрүү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошону менен бирге Жырткыч жабайы аябанаттар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунаасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызмат бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот. Бакча району ичиндеги өз автоунаа айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч аябанаттар районунун тоюн автоунаасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Даванчың районуна жайгашкан Синжаң Тянь-Шан жабайы аябанаттар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 билет сатуу жана билет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө районуна тургузулган. Жабайы аябанат жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу, үгүт тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо катарлуу жөндөмдөргө ээ. Бир аялдама ыңгайындагы тыныгуу саякаты кыла турган универсал экологиялык саякат көрүк району болуп эсептелет.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

берүүбүздү улантазырдык угармандар, имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскамоданынан 2 суу айылы Такыр чыгыштагында курулган кирканынын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ауданынан 2 айлы тагар чыгыштыгына жайгашкан Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык-түлүк өнүктүрүү чектүү серектигинде Кургак Мөмөнүн чүйгүндамы завод үйүн каптап, серектик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрук.

тукманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүнбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия чайкасы менен Синжаң айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сырт калып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра-кайра далилдөөсү жана коллектив чара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, иничке иш кошуп иштөөнү өнүктүрүү уюрушу айкындаштырылды. Кыштак партия чайкасынын мүчөсү Кахар Мәткурбан мындай деди. Кыштак партия чайкасы бизди баштап көп жолу жыйын ачып акылдашты. Сыртка чыгып көрсөткөн соң биздин уюрушубуз акырын анык болуп, көпчүлүк бул жолдо жүргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7-нчи айда Поскам ауданынын 2 субайлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ауданындагы мамлекет кирканасы Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен кызматташып, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кирхананын өлчөмдүү тежаратына кепилетти кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы төрөөчү орун болгон Аптоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативтери бирлешмесинен 1,470,000 каржыны шайкештирип, кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ауданындагы ар даражалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагар чыгыштагы партия чакасынын шужиси Ясын Туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кирхананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы үрүш ачтык. Базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3,000,000 юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жердин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиан бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп башта. Ошол менен бирге жөрөлгөлүү чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу унуштурду өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айрып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2,000,000 юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Иничке иш кошуп иштөө линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларын айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камдап, 200-дөн ашуун кыштак тургунун эгүү, ташуу, орум алып жүктүү катарлуу алкактарда жумушка орундашуусуна кыйырынан түрткү болду. Жакында тагар чыгыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журтчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында Ясын Туруп кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирханадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200,000 юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2,000,000 юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6,8% артты. Кыштак тургуну Бухалча Мугожи Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло турганына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Боскомо ауданынан эки убайла тагар чыгыштагында курулган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Перүүздү уланта азырдакты ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмак өздө батыш түндүк райондогу аян тең чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Чуңгу түштүк аба жолу учак иштери району менен жүк ташымал районунун биринчи мезгилдик түрү жакында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, түрү ишке кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн урбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер аянты 120,000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордогу курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, Батыш Түндүк району боюнча аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толук учак кампасына айланат. Ошону менен бирге 1-1 кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак

Жетекчи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тияншан Учак Чай таможнасынын зор күч менен колдоосунда чегерадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу беш түрдүү түшүмдөрүн таможна көзөмөлдөп башкаруу белгиленген, чегера оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтүп, ары акыл жөндөмдөшкөн жумуш иштөө системасын киргизип, мейкиндик тору, жер тору, камба торунан турган үч торду биргелештирүүнү ишке ашырат. Ишке кириштирилгенден кийин түштүк авиациясынын Шинжаңда жылдык жүк почто жолдонмосунун ташуу мөлчөрүн 152,000 тоннодон ашырууга тирек болот. 2025 жылы түштүк аба жолу Шинжаңда жалпы 134 аба линиясын ачып, 14 миллион адам реттен ашуун жүргүнчү ташмалдап, жалпы 22 эл аралык аба линиясын аткарып, чыгышка илгерилетүү, батышка кеңиртүү аба линиясы торунун жайгаштырылуусун токтоосуз кемелдендирди. Жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүлүү мөлчөрү 110,000 тоннадан ашты. Ошол менен бирге түштүк аба жолу Шинжаңдагы тунугуш жеке толку учакты бажыдан оолак ремонттоп, чек ара сырты аба жолу тарбиялоо кесибин көбөйтүп, Шинжаңдын жол экономикасынан кесип экономикасы, тейлөө түбүндөгү экономикага тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.

Ардат Ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Кубанбай сөзүндү тааныштырабыз. Үрүмчү Ардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүмдүк тарбия борборунун изилдөө үйрөнүү жетекчиси катары Кубанбай сөзүн кесип жана бекем туруусу аркылуу сансыз баланын көчмө сабаканада өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жаратты. 2018 жылы кышта Кубанбай сөзүн тоңгуч ирет изилдөө үйрөнүү саякаты менен жолугушту. Искерлей түшүнгөндөн кийин ал изилдөө үйрөнүү тарбиясынын өзгөчө нарка ээ экенин, бул мектеп бакчасынан чыгып билим менен иш жүзүндүлүктү тыгыз биргелештирүү, сапат тарбиясынын үнүмдүү ташуучусу ары мектеп менен коомду жалгаштыруучу зарыл түйүн экенин көрдү. Бул байкоо жаштар өспүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы эрштеп ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок Кубанбай сөзүндүн айкын тааным бар ал мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт. Ал мындай деп карады. Изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө, баардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүндүлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Кубанбай сөзүндүн бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашыранган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табиятты изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилдүү дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал баардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бири бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол ошогон таш болсун, эч кайсынысынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдон менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды баардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүүнүн натыйжасынын чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

Кон болсун мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу, ошондой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылы жеткиликтүү билим кампасы болуу, алгылыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы мүнөзү окшобой турган балдарга карата Кубанбаевдин өзүнүн адам тарбиялоо купуя сыры бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдүү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тил аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, кыйык өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бой жүгүртүү, ортак пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Кубанбаевдин Синжаңдын тоо дайра арасында жүрүп, билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө Кубанбаевдин айкын жоспору бар. Ал Чуңхуа Узот жөрөлгөлү маданияты, кызыл тарбия, тоор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Жакынкы жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайылып, байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакмачылык дөнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштак аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын бодомал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баяват айылы Баяват кыштагындагы Бахмачы түтүн эсен тургундун уйгуросуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союз уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бахмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгоробуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союз уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпурга ооданы Баяват айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылдык кыштактарды күлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, куруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк бүткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Эсен Тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге уй куроосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15 жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланада кыштак тургундарын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогуу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Юпурга ооданы Баяват айылы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү куруу дей салып жем жесе, кээлери Юпурга ооданы Табакөл кумдуу чөл көрүнүш өңөрүнө алып барып, көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Юпурга ооданы Баяват айылынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп, тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баяват айылы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди: менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баяват айылы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун: биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси быргыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпурга ооданы Баяват айылы айыл кыштакты жалпы эткей камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоолаштырды. Мындан башка Баяват айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илимий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал алаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина куюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын упурталын өнүмдүү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баяват айылынын мал алаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди: азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Юпурга ооданы Баяват айылында уй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жоолуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги таңктуу сайма чеберлери. Тайым угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдө жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда жайлоо жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу Байлык Касымов кылынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары терүүчүлүк кайнарына Смол кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси жайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шай кеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, жүз түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалгы буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек тоорго шай кечкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө түшүмгө ээ кылдык.

Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тебин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдө чыналды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап чыңгыл оодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Арал төбө шаарчасы кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жана ага мураскердик кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синьцзян таш сиясу иштери курулуш азыр жалпы эткей бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. 6-нчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Таш сиясу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги таш сия тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкунду нурлоо үчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилеткей кылат. Синьцзян даш сия суу иштери түйүнүн курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн Нак майданда курулуш кылуучусу Чя Дуньян мындай деди. Бетон куюу кызмат

2025 айдын 23 күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5 айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6 айда тонолуш түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда болжол менен 1 миллиард 800 миллион киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колду кыркысак 30 мүнөттө анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Чаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин суулуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын ортолору акырларында уудан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы бетке аякталат.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылгыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700-дөн ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө районо долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл эдиректүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз санарптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, район орду жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгуудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнөлу улуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.

0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң айылкычтыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурдушусун илгери сүрүп, айылкычтыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту.
0: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
1: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
0: Санжоо баласы эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
1: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалуу айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды астары.
0: 2026 жунго таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Си Цзиньпин айыл чарба айылкычтыктарды замандаштырууну бектеп, айылкычтыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгырыктуу жылыштатууну көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип сүйлөштүрүүдө Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уландуу узартып, нарк жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралыктарын күчөтүп, айылкычтыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун илгери сүрүп, айылкычтыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң Биңтуанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурдушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ууданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузу тизмесине тандарып кирди. Жың Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ууданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо чыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчи бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ууданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжолу менен 70 тонна, наркы 700 миң юань айланасында болот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ууданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илими изилдөө изилдеп өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулушкан бүтүн кесип жилесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың уудандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юйлиң мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу оборот кылуу желени күчөтүү, айыл чарба элем техникасы аркылуу кубат ыйгарып сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндүү түрдүү системалуу пландап, бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи башта керхана менен дыйкандар кесип жилесин тереңдей жогорулуштуруп, кичинекей аракатты айылкычтыктарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жолу тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Маралбаш ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди оборот кылуу, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмалуу өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159 миң дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарк желесине тереңдей жугуртуштурууга баштады. Шинжаң, Шинши Хың, токумачылык илим техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим. Одандан жаңы үй сатып алдым. Быйыл жыл башында дагы аптоуна сатып алдым. Азыр ар күнү аптоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токумачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районунун бүт одандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүшүн аркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Маралбашы одандык айыл чарба айылдык штаг идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуси Уян мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндөө курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт одандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмаруу жуурдушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптеринин тереңдей жуурдушуусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражатуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланды күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жуурдушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 10-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-чи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжы-Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптынам райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, Аптынам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөө ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт Аптынам райондук курулуш саласында техника жөндөө курсунан 180 000 адам ирет кулаш шайдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алып баруудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумушу оор да жаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып жалпылай нарып жетирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактыруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш жайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактыруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдо. Техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолун шыдырдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көпчүл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянычтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошоң курулушта нах майданда нах туруш деп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
0: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы баштак керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебескөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оорду жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу, Йоңчуан акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги миңден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу, көптөгөн салалардагы адамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салааларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
1: Санжо обласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчө пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон, көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачымга калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картон кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картон кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бир кайла көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алды качан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүмүн аркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо областык санарып бештир өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янчун мындай деди. Санарып санжо курулушун тереңдей жылыштатып, бир тулкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үчүн куруп, жасанды акыл жөндөм коштогон аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
0: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70%га жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобу дагы назарын ансайын кеңири колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору нарка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Жин Гуанхуа бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчинг, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Йоңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
1: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 мм. Калыңдыгы 24 мм болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы тоңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машан чоң ооз диаметрдүү сылоо менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басары баш директору Шежи Шиан кабарчыга. Өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу, туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна маарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжаңдагы тоңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрүүчү керкана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асыкатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керкананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
0: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинсия Кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, Бүт линия боюнча 6 айдын 30 күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30 линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун 2-чи кырдарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл

0: қойып түзді жұмышын алып барды. Төр бөлімінің орынбасар баш инженері Дон Чың Юан қабарчыға. Екінші қырдарлық бөлігі линиясынан жалпы ұзындығы 39,71 километр болып, ең соңғы күші басқычына кіргенін айтып мындай деді. Учурда жол негіз құрылышы менен Тейлі районы құрылышы түгелдей аяқтады. Кейін қарымда 5-ші айдың 20-ші күні бүт линиядағы көпірі көңдөйі жана сүңгіч құрылышын аяқтау, 5-ші айдың 25-ші күні жол бетін төші құрылышы түгелдей аяқтап, қатты қауіпсіздік құрылышын 6-ші айдың 30-ші күні бүтіндей аяқтап, 6-ші айдың 13-ші күні бүт жол қаттуу баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргоз чогуу ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңши Акумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогуру ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толкуу ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Түр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр құрылышының көзөнөк мезгілін бекем қармап, біз машина электр құрылышының көрілмі бетін өткөріп беру жана ақалу, автоуна жолу, көзөмөлдөп тізгінді системасы сияқты жабдуларды құраштыру, сынақ құлуыны бачымдаттық. Ақалу, асыру, чұқыл авалға тең тәдаштыру, тижарат тобын алдын ұйымдаштырып құрып, қатты башталғандан кейін дайымдулашқан тижарат жүргізуге чыныгы кепілдік қылдық.
1: Жаз башталгандан бери Аптынам районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун чоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам аптоунолордун жол жүрүш арты токтоосу өсүп, карктын сапарга чыгуу сан сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздары. Жакында Алтай Колун таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү аптоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу аптоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзрал 8 жана чөйрө корго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларды эсарып, көрктөн үзрал бажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңдан иймек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решеткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааванчың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжолу менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон. Аптынам райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычиан быйылдан бери Аптынам районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метр чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазараган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217-чи линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237-чи линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазарап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжан көптөгөн карканаа окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ички күзөтүүсүнө таянып, опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демиргелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин, жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканаа үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыкто иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү опур талдын маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опур талдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан, иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңсаар деле Хынан, Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. 1000 чакырымдык арыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: Өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгалы болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт баарын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер, быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле, андан жогору илим атага алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле, андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кандайрат. Санарыптүү Жибек жолу Шинжаң кесипке каршы саротоо чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожон нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эчак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшо болгон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кыралуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарлоо камсыздоосу, каттоо, сабарга чыгуу сыяктуу 12 түрдүү чордон дучкон тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жан Фаңжи быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3,250,000 долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2 айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары Каракаш ооданы токумачылык кийим кече кесибине карата жөлөө эпкинин ылаанды арттырып, бакча райондун негизги жаптуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдө. Каракаш шооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3-нчү айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы сехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Каркананын жооптуусу Ли Шинжи, түр жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы беткей өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери, жергиликтин токумачылык кесипчелесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесипчелесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чүнгө Такылмаканда айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылыста турууда. 5-нчи айдын 16-нчу күнү Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчык айында башталат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Такылмаканда айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Такылмаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баарап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баарап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Такылмаканда айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданий саякат жеңилдик берүү иш-чараларын алып чыкты. Шинжаң Такылмаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жин мындай деди. Такылмаканда айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин биргелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатагы ошондой эле чүгүн даамдар аш тамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Такылмаканда айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-нчи айдын 8-нчи күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди. Бир топ киргиздим, аябай кубандым, өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы ичибизден билиш тийшүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат. Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тиянжи мындай деди. Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз. Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, кызылсуу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-нчү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактуулуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызылсуу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди. Жеринен туулуп өскөн кызылсуулук балдар жөнүнөн айтканда футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз.
1: Температуранын жогорулуусунан улам шаар айланасы саякаты, лагер тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагер түшүмдөрүнүн сатуруусунун көтөрүлүшүн түрткөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары, Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын рахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди. Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле. Бүгүн калыңыраагын көрдүк. Хайяң Тала маркеси Чынжырсымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды. 4-нчү айдын ортолорунан баштап тарада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагери жабдуусунан гана 3,000-5,000 юанга соода болот. Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Лин мындай тааныштырды. Учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагери базасы 2,000 ашат. Тарада жөөжүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши аптан көп. Тала тенракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500,000 түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1,650,000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
1: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250,000 чарала ит барык чабагы Үлүмгүрү көлүнө кое берилди. Быйыл бурулту кое ууданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улашайдырып, убакытка түргө берип, Үлүмгүрү көлүнө чарала ит барык, Байкал, Левоцискус балыгы, Соло балыгы, Дайра окум балыгы сыяктуу жалпы 6,000,000 балык чабагын кое берип, Көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
0: 5-нчү айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шаньши өлкөсү Шишен жаңы району Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-нчү болду. Машыктандыруучу кошумча дене аракетчи Лео Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Дене аракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-нчү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, Батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Күйтүндө азыраак жаан жаап артынан нүшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-24 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 10

Теден 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Саруулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 11-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2020

2025 жылы жарыяланды. Ил ауласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдүү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугууландуу жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар? Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин дарынын начар таасирин көзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугулануу жеңилдети деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин дарынын начар таасирин көзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин дарынын начар таасирин көзөтүү жылдык докулаты 2025-жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча дарынын начар таасирин көзөтүү тору дарынын начар таасири окуя докулаты жазып алынган 2,728,000 тапшырып алган болуп мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо докулат саны 1935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97.9% оодан даражалуу район дарынын начар таасири окуясын докулат кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын дарынын начар таасирин докулат кылуу делгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде дарынын начар таасирин докулат кылуу саны туруктуу арткан. Докулатта көрсөтүлүшүнчө 2024-жылга салыштырганда 2025-жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын докулат кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоңуй дарыларынын докулат саны азыраак арткан, бирок жалпы докулатта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммунчөндөмүн теңшөө дарылары дарынын начар таасири окуяны докулат кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмакты ээлеген. Ооругандар дарылана ала турган болуу карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл ооласында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуулаштырылып, жүгүн тепкис сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдүү түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл ооласындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80%дан 70%дан жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып ноокастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акчасы аздап көңүл ан сайын камсыз болду. Эл ооласынын дарылоо камсыздоосундагы үч түрдү камсыздоо тепкисымал жүгүн жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күчүлөп жүгүн жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025-жылы эл ооласы дарылоо куткаруу жардамын берүү аркылуу кыйынчылыгы бар элге канча 10,000 адам ирет жардам берген. Жогору суммалуу дарылоо каражаты кеткен ноокастарга карата дарылоо камсыздоо тармактары алдын сигнал берүү, күзөтүү системасына сөөнүп, жүгүн бир кыйла оор болгон элге автоматтык учур жолдобары эл иштери сыяктуу тармактар менен көмөктөшүп бекитип, шартка шай келгендерге убагында жардам берип, үч түрдүү кепелетти толук камсыздоону чыныгы иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге облас боюнча өлкө аттап башка жерде дарылануу акын тикилей отчет кылуу зор күч менен жолго коюлуп, оорурга чалдыккандар башка жердеги белгиленген дарылоо аппараттарында тикилей отчет кылдыра ала турган болуп, ар бири жүгүрүү жапаасынан кутулду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өзүдө. Мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын дарылануу камсыздоосундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугуулануу жеңилдетилди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулп уруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

2026 жылы 5-нче айдын 11-нче күнү дүйнөлүк эткелдиктин алдын алуу даарлоо күнү. Быйылкы баш тема 8 миллиард себеп менен аракетке келип эткелдикке тең тайлаштыруу. Бул баш тема негизине тикилей каратылган. Эткелдик аз сандагы кишилердин дене формасынын оварагерчилиги болбостон кайра бүт дүйнөдөгү 8 миллиард кишиге таасир көрсөтө турган жалпылык саламаттык өкүсү болуп, ар бири биздин турмушубуз жана келечегибиз менен байланыштуу. Ошондой эле ар бир кишинин иштиктүүлүк менен аракет кылуусун талап кылат. Быйыл дагы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ортого койгон дене салмагын башкаруу жылы. Бул бир ооз жөнөкөй уран эмес, кайра жалпы кишилердин саламаттыгына берилген эскертүү. Дене салмагын жакшы башкаруу дененин биринчи саламаттык коргонуу чебин сактап калгандык. Эткелдик ары бир өз алдынча оору, ары ар түрдүү өнөкөт жукпай турган оорулардын пайда болуусу менен байланыштуу болуп, эки типтүү диабет оорусу, мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусу, жогору кан басым, тынык системасы оорулары, сөөк муун сезгеничи жана өткө таш түшүү сыяктууларды өз ичине алат. Эткелдик дагы көп түрдүү өсмө пайда болуусу менен байланыштуу. Эгер өнүмдүү чара колдонуп эткелдиктин таралуусун тоспогондо, байланыштуу оорулардын көрүлүшү дагы уланды жогорулайт.

Birinci, etkildiktin salamattıqa bolgon ziyana. Metabolizm oorları. Diabet oorusu kanda may köböyüp keti, boordu may basuu, jogoru kan basım. Jürek kan tamır oprutalı. Tajısımal jürek oorusu mege kan tüşü, jürektün jugartıp keti. Söök jana psikika salamattıqa. Muun sezgeniçe uktaganda tınık uaktılı toktop kalu, özün kemsintü, depresiya. Koomduk taasire. Жер шарында аржылы 2 миллион 800 миң адам эткелдикке байланыштуу оорулар менен мерт болуп кетет. Экинчи, эткелдик себеби. Кебирөөлөр мен аз жеп аракет кылсам дагы эмне үчүн арыктай албайм деп сурашы мүмкүн. Анткени эткелдик жөнөкөй абалдакы көп жеп аз аракет кылуу эмес. Анын оор себеби татаал болуп, себебин бир тараптуу эткелдик жана кайталай эткелдиктен издөөгө болот. Бир жактылуу эткелдик негиздүүсү тукум кубалуу, начар азык-түлүк адаты. Артыкча көп тамактануу, айрыкча шекер курамы жогору жана артыкча көп май түрүндөгү азыктыктарды керектөө. Кыймылдабай тыныч туруп аларга турмуш аргасы, түндө суктабай таң атыруу сыяктуу факторлорду келтирип чыгарат. Бул түрдө эткелдик оорусу 90% ээлейт. Кайталай эткелдикти дайым кебиричке ажыратма оорулары, дары өсмөсү, жаракат сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Мисалы, төмөнкү дөңчөмө, мээ асты бези оор өзгөрүшү, кортизол көбөйүү оорусу, калкансымал без жөндөмү чегүнү, пигмент өсмөсү сыяктуу оорулар жана таңпин жеже суу дарыларын узун мөөнөт иштетүү сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Жыйынтыктаганда BMI алгачындакы даражада кыйыр кеп текшерүү болсо да, бирок эткелдикче эткелдик эместиги, кайсыл жер эткел экени, кандай арыктай турганын чыныгы түшүнүү үчүн денедеги май бел айланмаса, бел жамбаш салыштырмасына универсал кароого туура келет. Үчүнчү, салмагын сызыл илимий түшүрүү. Илимий аргада салмагын түшүрүүнүн алтын жүйөсү энергия салыштырма тепетеңдиги. Дагы коромжу кабылдоодон көп болуу, бирок конкрет жолго коюуда системалуу тактика колдонууга туура келет. Азык-түлүк жагында. Жер Орто Деңиз азык-түлүгү жүрөк кан тамыр опуталын төмөндөтөт. Же DIH азык-түлүк формасын колдонуп, дандуу ачтык, жашылча, мөмө, жогору сапаттуу белок жана соо майды баса белгилөө керек. Инчке иш кошулган көмүртек суу бирикмелери жана кошулган шекердин кабылдануусун тизгиндеп, артыкча иш кошулган азыктыктарды азайтуу керек. Ылайыктуу мөлчөрдө жылылык мөлчөрү кемдигин сактоо. Күнүнө 500 килокалория айланасында, ар аптада 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктоо керек. Белоктун кабылдануусуна маани берип, булчуң мөлчөрүн сактоого пайдалуу. Туура азык-түлүктү иш жүзүнөн өткөрүп, тамактануу темпин акырындатып, чыныгы ачкалык, тоюнуу сигналын айырмалаандыруу керек. Аракетке аралашууну кычкыл тектүү жана күч машыгы менен бирлештирүү керек. Ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү. Ар аптада 2-3 жолу бүт денени күчтүү машык кылдырып, булчуң мөлчөрүн сактап жана арттырып, негизги метаболизм салыштырмасын жогору көтөрүү керек. Күндөлүк аракет кылуу түрүнө кирбей турган кыймылдарды көбөйтүү. Мисалы, жөө барып келүү, ордунда туруп жумуш бүтүрүү. Тартип боюнча барган сайын илгерлө, баш деле жогору тыгыздыкта аракет себебинен жаракаттануу же болду кылуудан сактануу керек. Аракетти өзгөртүү узун мөөнөт жеңишке жетүүнүн ачкычы. Өзүн өзү өлчөп текшерүү. Азык-түлүк жана аракетти эстелике алып, дене салмагы жана денедеги майды мөөнөттө өлчөп турганда арыктоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Нишанды бекитүү. Өлчөгөнгө иш жүзүн ашырганга боло турган нишанды бекитсе болот. Чөйрөнү тизгиндөө. Үй бүлөдөгү жогору энергиялуу майда чүйдө азыктыктарды тазалап, соо азыктыктарды даярдоо керек. Басымын башкаруу. Терең кыялга батып, коомдук байланыш сыяктуу аргалар аркылуу басымын жеңилдетип, маанайга берилип тамак жегенден сактануу керек. Коомдун колдошу. Жоро издөө же салмагын түшүрүү группасына катышуу, кесиптик жетекчиликке ээ болуу. Актив дене такшалдыруу дене салмагын башкарууга пайдалуу болуп эле калбай дагы уйку сапатын жакшылоо, психика саламаттыгын теңшөө жана иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу пайдалуу жактары да бар. Биз чогуу оозубузду башкарып, аракет кылып соо келечекке кучак ачалы.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатта айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албагандай эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Караватта кыймылдабай жатканда, эки кол эки бутту беш багытка күчөп созуп, 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое берүү. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүнчө балдарда дене жаткан болсо дагы, бирок булчуңдарда күндүздө көчкүл абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо дагы дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт денедеги негизги булчуңдарды зордоп созууга болот. Анан күтүүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирүүгө жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкер таргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнөн жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, кол бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу айталаңыз. Иште болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое бере алганда дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 минут жатып да уктай албасаңыз, тынсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып, уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүүчү Ши Цзиньпин негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну башымдады. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин башымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Күйшү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Көптүрдө алдын жолу коюлган көрсөткүчтөр көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшылануу турпатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жайкы маданий саякат кызыгуулугун козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Чүнгө баштаган жер шаарын терең изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү илимий текшерүү сапарын бүтүрдү.
0: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек

0: күчтү сок урууну келтирип чыгарат деди.
1: Орусия зуңтуң Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тособуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийгиси Си Цзиньпин негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орундаштырууну бышыктады. 15-беш жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүү мөртүн бекем кармап системалуу орундаштырууну басымдатып, жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин басымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60%дан ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептей күчөтүүнө кирди. Окшош убакта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайралардан учкандай тез өтүп, Гуйжоого тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирикме аракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тезке орнаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чар тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ийгиси Си Цзиньпин жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын курууну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектеп жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орундаштыруу, чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санаар тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орундаштырууларды алып барып, мындай бышыктады: жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир тулкулашкан, булуттор жоордошкан, акыл жөндөмдүү, сезгер, жашыл, төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөндөмдөшкөн универсал мүнөздүү санаар маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүн түртмөктөөсүн идея жактан жетектөө жана түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ийгиси стратегиялык бийиктиктен жаңыча негизги жабдуунун зарыл ордун айкындап, негизги жабдуу техника өзгөрүүсүнө эрче токтоосуз өзгөргөн тарыхый мыйзамды терең ачык көрсөттү. Жаңыча негизги жабдуулар өнүмдүү карыз салымды кеңиртүү, ички муктаждыкты жандандыруунун зарыл туткасы, ошондой эле жүрөлгөлүү чарбаларды санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүнү түртмөктөөнүн алгылыктуу негизи, жогору сапаттагы өнүгүүнү жана жүнгөчө замандаштыруу курулушун түртмөктөөнүн зарыл ул ташына айланды. 15-беш жыл жоспор программасында мындай айкын ортого коюлду: жаңы типтеги негизги жабдууларды ылайыктуу даражада алдын ала куруп, тирек чарбалардын даражасын арттыруу жана санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өнүктүрүүнү мерчиктеп, жаңыча негизги жабдууларды жайгаштырып куруу жана чордонду жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатуу керек. Маалымат кабарлашуу торун түйүндү кемелдендирип, 1000 мегаваттык оптик тор көлөмүн орнаштыруу жана 10000 мегаваттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндүү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5 негизги пункттин жалпы саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орнаштырууну кулаштырып, 5G тору 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1,000,000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору үчүн куруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип далдөөнү күчөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу ылдамдап жылыштатылып, эсептөө күчү негизи сызыл бекемделди. Шанхай портко жакын жаңы райондо деңиз астына орнаштырылган сандуу маалымат борбору тикелей деңиз үстү шамал электр майданы менен жалгашып, деңиз асты сандуу маалымат борбору деңиз суусунан пайдаланып, табигый муздатып, деңиз үстү шамал электри жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүнө өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүнө өзгөргөн үлгү сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95%дан арттырды. Бул тамак үстөлүн очоктун жанына койгондой жумуш. Электр күчү менен эсептөө күчү шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору деңиз жээктеген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл 3-айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квентиллион ретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерчиктеп 70%ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте ээлигин салыштырмасы эбак 80%дан артты. Жасанды жандоош тору биргелки жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толкун маалымат тору бачым калып ташууда. Ушул убакыттарда Шоңган жаңы районунда мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита индүү алка кабарлашуу жасанды жандоочу учуруу алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече 10 түрдүү алгылыктуу техника бөсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо, төмөн өздүк наркта тор куруу, жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандоочу кабарлашуусу, жол баштоо, алыстан сезүү системасын биргелки жоспорлоп куруп, төмөн орбита жасанды жандоочу интернет торун курууну башымдатат. Ошону менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдуу санаарып тештирүү, акыл жөнөмдөштүрүүгө карай түбөзгөртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жоролуштурууну басымдатат.

0: Учурда акыл жөнөмдүү порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып жалпыэлге кулач айдырылууда. 15-5 жыл башталган жылда чордондо жогору өнүмдүү, акыл жөнөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Күйжү өлкөсү Гүйян шаары, Саянш өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, тереңдей текшерип ортоого коюп, тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйжү Гүйян терең үйрөнүү ишкелей өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергилик партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кирхана, коомдук конуш, кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап текшерип бириктирүүнү кулач айдырып, журчулуктун пикирин кең урукту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтойлуулук даражасын бирдемче жогорулатуу үчүн Гүйян шаардык коом коопсуздук, эл иштери, жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар бирикме аракетке келип, сандуу маалыматтан ортак баарлануунун күчөтүп, шериктикти өзгөртүү, тизимди алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам, оңой, дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Гүйянда оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп, маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп ишкеле өздөштүрөт. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылып, өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушун актаалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө өрүлүп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы армалынууну түртмөктөйбүз.
1: Саянши Чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар даражалуу жетекчи кадрларды негиз катмарды текшерип изилдөөгө буюштуруп, түрдүү жолдор аркылуу жоочулуктун үнүнө терең кулак төшөдү. Негизги шаар районуна жайгашкан ШЭЗ Хуайвен конушунда 3000 көп түтүн бар. Машина токтотуу кыйын болуу, электр зарыяды жабдуулар аз болуу маселелери бир жама көрүнүктүү эле. Үйрөнүү тарбиясы барышында райондун турак жай башкаруу тээрүү борбор сыяктуу тармактар баш болуп, тургундар менен көрүшүп, көп тараптарды шайкештирди. Бул күндөрү жаңыдан салынган 12 жердеги электр велосипедтерди зарыяттоо күркөсү жана электр машиналарды зарыяттоо электр маамсы расмий иштетүүгө берилди. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Чаңжы журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүнө үйүрүлүп, айыл кыштактарга суу камдоо сыяктуу бир түркүм эл турмушу маселелерин чечти.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдеп өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, журчулук үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шайкештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин карыз алуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шайкешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган карызы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат, эсеп күчү, тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Кирхананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн арбага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуулдамдыгы биринчи мезгилдегиден 10.6% тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордонду бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда тор сырты керектөөсүндөгү төлөө соммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуулдамдыгы бир чама тез болгон. Сакталма мөлчөрү артуу мөлчөр саясатынын шайкештүү түртмөктөсүндө 4-нчү айда ички сырткы муктаждыктын шайкештүү жакшылануусунда кырдаал бекемделип, базар болжому туруктулукту сактап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамын башындап, мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктулукка бет алууда дилгир турпат көрүнүктөндү.
1: Кабарчынын мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү ачтыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет ачтык компаниясынын коопсуздук калкасын бекемдеди. Сандуу маалымат көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдык күзгү ачтык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез, сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хэнань, Хунань, Хэйлунчжаң 3 өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу шалдан 4,180,000 тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акыл жөнөм техникасы ачтыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына ширетилди. Жыйчаң, Рынхэ ачтык кампасы дагы чоң канал порт жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басым аркылуу оодаруу машинасы шайкештүү жумуш аткарууда.
0: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19°C, кампа ичи нымдуулугунан 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада ачтык белең сактоо

0: мезгилдерде Сычуан Гуаңюэнге жайгашкан Маупин Ээюэ Шалба бакчасы жапжаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтерди. 2024 жылдан бери жергилик дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызыл кулаштайды. Учурда экологиялык коргоо, көрүп көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр шалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдар.
0: Ляонинг Йинкоу шалбаны калына келтирүүнү сызыл түрмөктөп, экологияны калына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонинг Йинкоуго барып куштардын көчөт толкунун көрүү, жергилик бардыкка келтирген маданият саяка жаңы туюмун айланды. Быйыл жергилик дагы куш күзөтүүнү мерчиктеп, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдү желелеш маданият дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Монгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агым өрөөнүн экологиясын сызылын калына келтирүүсүнө эрчи. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу экинчи түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдө көлдү көрүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуайин ачылуу мезгилине кирди. Гүлгүн түстүү гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисине айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралчысына айланды. Быйыл Күнминг Ланхуайинди мерчиктеп бир катар маданият саякат жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди гүл деңизи көркүнө бириктирди. Шаарды аралай жүрүп саякатчылар гүлдөрдү көрүп көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп китепканаларды араласа болот. Фужен Пингнан ооданындагы Юаньяң сайында жергилик жаратылыштык талаа менен заманбап эс алууну жоролоштуруп, чаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданият саякат жоролошкон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, эшик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сызыл электирип, жайдакы маданият саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элген кайруу турмуш чамгарагы курулушун жалпы элге кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлөө тербелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 минуттук элген кайруу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда бүтүнү түйүнү жана багууга табыштоо, карауга табыштоо тейлөө жабдуулары ан сайын жаңыланды. Хынан Хэби 15 минуттук картайганда бүтүнү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылоо байрыктары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече минуттай эле бул тордо доктор менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хоби эч аңдагы 15 минуттук элге оңтойлуу турмуш чамгарагы балдарга ылайыкташкан тербер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылдашуу оюндары жана мөөнөт белгилеп карауга берүү тейлөөсүн бир туркулаштырды. Азыркача мамлекет боюнча 15 минуттук элген кайруу турмуш чамгарагы ичинде картайганда күтүнү пункт түйүнүнөн 10898 карауга берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды иликтеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгарагынын кес турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгарагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаан базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункти түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуштануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындай жайтканда кайсыл жерге эмнени салабыз дегенди ойлошуну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртүп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элген кайруу турмуш чамгарагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарты бар одан шаарчаларга коомдук конуш элген кайруу турмуш чамгарагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдын алып түзгүндөй идарасынан билүүсүнчө, мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө төлөөсү ар кайсы жерлерде тартыптуу жылыштатылып жатат. Быйыл 4 айынын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2,750,000 тал ирет эмделди. Өрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө, кеминде 70% ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдүү алдын алат. Былтыр жыл соңында мамлекетибиз HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл экинчи айда эмдөө төлөөсүз жалпетке башталгандан бери ар кайсы жерлер ИКМ-ды шакештирип тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо төлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө ору мүнөздүү орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу төлөө ыңгайларын жолго коюп, тордо алдын бүтүшү сыяктууларды санаарыптештирүү алкасы аркылуу

0: кишилердин калыс жумуштан укукталамын жакшы коргоду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл акталыгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темалар демечиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120 кулаш айдырып, бүт коомдо эмгек ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулуу болгон доор сонорун көкөлөттү.
0: Өнөржө жана маалымат аштыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм илим техника этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негиз толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этика комитетинен 5 ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдер бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматтын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулаш жайдырды.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарке чогулушуу энергия жеткирүү мамлекетичи алгачкы бекет кыймылы Фужен Фудингде өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тейлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
0: Кече кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу жүнгө араб мамлекеттер атайы майданы Гуанчжоудо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды ортоо баяндашып мээрим махабатты тереңдетти. Алар дагы Шэньчжэн, Бэйжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулаш айдырат.
1: Быйыл Жуңхуа ак дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа ак дельфининин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан. Түр тобунун сан мөлчөрү жалпы жагынан туруктуулукту сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 Жуңхуа ак дельфини жаратылыштык коргоо районунун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
0: Бүгүн кеч баш кейипкер аттуу телефилим баш станция борбордук телеуниверсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрындагы атактуу ырчы И Чин Ынын көркөм өнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөм өнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңызылап, Сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 9-чү күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4-чү айдын 13-чү күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода кемесинин багытын өзгөрткөн, ары 4 кеменин деңизде жүрүү жөндөмүн жоготкон. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоо отряди деңиз армиясы ошол күнү эскертип мындай деди. Ирандын май пароходу жана соода пароходуна каратылган ар кандай кол салуу аракети ошол район ичиндеги АКШ нишаны жана душманчак пароходуна күчтүү сокку берүүнү келтирип чыгарат. Көңтөрүштүк Коргоо отряди аба катуу алам иштер кошуунун артынан алардын башкарылма бомбосу жана адам учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ говияны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубия 9-чү күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аралыгынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышууну илгерилетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабистан тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн орто чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоонун министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
0: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9-чү күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында мындай билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөөлүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайга тушугуусу жана өмүрүнөн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштуулардын зорокердик кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына Нюрнберг сотунда анык кылмыш бектелген.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнү саат 00:00 согуш токтогондон бери Украина армиясынын адамсыз учак менен сокку буруу сыяктууларды камтыган согуш токтотууга кайчылык кылган көп жолку жоруктары эстелик алынды. АКШ жактын Орусия Украина согуш токтотуусун узартууну үмүт кыла турган айтымына карата Орусия зунтунун жардамчысы Осаков 9-чү күнү мунун реал негизи кемчил деп жооп кайтарды. Украина куралдуу бөлүгү 9-чү күнү мындай деди. Ошол күн саардан баштап Орусия армиясы нече 10 жолу чабуул козгоп Орусия Украина чек ара районуна сызыл очогор менен сокку берди. Ары айрым райондордо кокус сокку берип аракет аркылуу Украина армиясынын коргоонусун бузууга урунду.
0: Австралия мамлекет коргоону армиясы бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Апта акырында Австралия армиясы 91-ши ШС Ливан түштүк бөлүгүндө аракет кылышты айтып, 40-канча жерде Ливан жынжуудан негизги жабдуусуна соку берди. Ары 10-канча жынжуудан мүчөсүн атып өлтүрдү. Ливан мамлекети кабарлашуу агенттиги жана Салмак сактоо министрлигинин 9-чу күнкү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерде аба чабуулун козгоп, кеминде 15 киши көз жумган.
1: АКШ маалымат аралчылары 9-чу күнү АКШ мансаптары ошондой эле абал берүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Австралия Ирак өлүндө бир купия аскер иштер кароолканасын Иранга аба чабуулун козгоого иштетүү үчүн курду. АКШ бул абалды билет. Аталган базар ичинде тинтип куткаруу аракети орундаштырылган. Ал Австралия аба армиясынын арт кысап тоому. Кабарда дагы мындай айтылды. Иран согуш иштери алгачкы мезгилинде Ирак аскери жак байланыштуу баяндаманы кабылдагандыктан текшерүүгө кошун жиберип аталган базаны байкоого аз калган.
0: Англиянын жергиликтүү шайлоосу 9-чу күнү кечтерээк эң соңку билет натыйжасын жарыялаган. Статистикада көрсөтүлүшүнчө, Инглат районунда бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000ден ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жүрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, болжолу 40 жергилик парламенттин мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консервативдер партиясы болжолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оңгана саясий партиясы Англия Ислаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400ден ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995-жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жүрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
1: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранада портуна жетип, кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызмат учурда кулач айдырылууда. Испания саламаттык сактоо министрлиги мындай билдирди. Кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып, келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөбүз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары 9-чу күнү мындай билдирди. Учурда Хондиосто азырынча жаңыдан көбөйгөн ноокас жок. Тенерифе аралы жергиликтүү тургундардын жогумдануу опурталы бар жер. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баалоосуна негизделгенде, аталган вирус алып келген опуртал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо ыйлар алуу учак жайы 9-чу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. 8-чу күнү кечте АКШ чек ара районун аба катоо шектигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен. Бул киши ошол жерде көз жумган. Кырсыкта учактагы 12 жүргүнчү жаракаттанган. Кабарга негизделгенде кырсыкка чатыштуу жүргүнчүлөр учагы Конкы A321 тебиндеги учак. Жалпы 231 адам олтурган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.
2: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулбасын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу армандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кушу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу угармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу утуңшайды. Сулуу кыз.

0: махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогцэрлмент

Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркүм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Кареке жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

0: Угармандар, саламатсыздарбы. Ба. Таңгы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
1: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурдушусун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракетке чоң чогултту.
1: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
0: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
1: Санжоо облусу эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
0: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалууга айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды бастары.
1: 2026 жунго таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бектеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жүрүштү атууну көрсөткөн. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип жүзөлөштүрдү, Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышаны бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип чилесин уландуу узартып, нарх чилесин жогорулатып, талам чилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурдушусун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биң туанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурдушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо Жыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчип, бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында болот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ооданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илимий изилдөө өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жоордушкан бүтүн кесип чилесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың оодандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлин мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу оборот кылуу желени күчөтүү, айыл чарба элем техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи баштаак керхана менен дыйкандар кесип чилесин тереңдей жуурдуштуруп, кичинекей аракатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жол тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал Башы ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди оборот кылып,

0: бакчага келип жумуштануу, буйрутмары өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159,000 дыйкан түтүндү айыл чарба кесип челеси менен нарык челесине тереңдей жугуруштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихың токмачылык илим техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим. Одандан жаңы үй сатып алдым. Быйыл жыл башында дагы автоуна сатып алдым. Азыр ар күнү автоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт одандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Маралбашы одандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуси Уяң мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндүү курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт одандагы айыл чарба кесибинин үздүксүз түрдө айырмаруу жугурулушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражалуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланууну күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жогорулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпардууда.
1: Станциябызга бары. 5-чи айдын 10-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-чи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжы-Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бара. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт автоном райондук курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180,000 адам ирет кулаш шайдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алпарудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумуш оор дажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактуруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш жайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмару тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдоо. техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолун шыдырдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көпчүл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошоң курулушта нак майданда нак туруп иштеп, тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип сарасы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта карканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизге жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тибөзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу

0: жалпы колдон улуучу шайкешме кул темирде түйүн
1: өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачымга катташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картон кыска сериал жасандагы жөндөм техникасынын жардамында жасаган картон кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыцаруу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картон кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картон кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бир кайла көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалына нарк жаратууну ойлодук. Жасандакыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда тунгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасандакыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасандакыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алды качан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасандакыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо обласы санарып бештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир толкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үшін куруп, жасандакыл жөндөм коштолгон аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
0: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү булааны кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү булааны кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны энергия химия өнөр жай курулуш шөянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү булаадагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңирээк колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү булааны сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны энергия химия курулуш шөянынын орун басар башчысы Жин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү булааны кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү булааны кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин саталабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчинг, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Ёңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
1: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 миллиметр, калыңдыгы 24 миллиметр болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районунда

0: туңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машан чоң ооз диаметрдүү слео менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш Аптоонага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коёт. Шериктиктин орун басары баш директору Шежи Шиан кабарчыга. Өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүштөн ябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр. Буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна баарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люса илим техникасы болсо Шинжаңдагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрүүчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100 000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200 000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
1: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинсия Кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун 2-чи кырдаарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басары баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. 2-чи кырдаарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийинки арымда 5-чи айдын 20-чи күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5-чи айдын 25-чи күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6-чи айдын 30-чу күнү бүтүндөй аяктап, 6-чи айдын 13-чү күнү бүт жол каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинсия Кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Түр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу, автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу, асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Жаз башталгандан бери Аптоонум районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жаңсыл кылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун жоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам Аптоонолордун жол жүрүш арты токтоосуз өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Кум таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү Аптоона айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу Аптоона токтотуу түйүнү, көрктөн үзрал 8 жана чөйрө корго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларын эсарып, көрктөн үзрал бажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжол менен 10 000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон.

0: Аптын абыройунду катуу ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычиан быйылдан бери Аптын абыройунубуз ой чуңкур болуп бузулган жол бетинен 55700 чарчы метр жерди жамап оңдоп 30000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп 7800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп 97500 километрден ашуун жердеги көрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазарап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжан көптөгөн керкана окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ички күзөтүүсүнө таянып опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демиргелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканай үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демиргелүү текшерүү опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндө анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
0: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип, көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда эле Хынан, Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушуан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. 1000 чакырымдык арыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырланганы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: Өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгалы болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер, быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле, андан жогору илим атага алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле, андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кандайрат. Санарыптүү Жибек жолу Шинжан кесипке каршы зарылтуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожон нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эчак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү ажатын имерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кир алуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй билети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарлоо камсыздоосу, каттоо, сабарга чыгуу сыяктуу 12 түрдүү чордондошкон тейлөө менен камдады.
2: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такан чыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу, бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып, байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жан Фаңжие быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3 миллион 250 миң долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2-нче айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим-кечек кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035-чи жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары, Каракаш ооданы токумачылык кийим-кечек кесибине карата жөлөө эпкинин уланды арттырып, Бакча райондун негизги жабдуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3-нче айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Каркананын жооптуусу Ли Шинжие түр жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери, жергиликтин токумачылык кесип желесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесип желесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
0: 2026 жылдык Чүнгө Таклымакан дайлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылыштатууда 5-нче айдын 16-нчу күнү Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыг айында баштырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Таклымакан дайлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Таклымакан дайлануу мотосиклет Динракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Ампын Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баалап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таклымакан дайлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң Жарыш району менен бирдешип аракетке келип, көп түрдүү маданият саякат жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Шинжаң тактымаканды айлануу мотоциклет, денракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Туу Жиң мындай деди. Тактымаканды айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин бергелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүндаандар аштамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Тактымаканды айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
2: 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маневрин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-ci айдын 8-ci күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: "Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат." Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жан Тианжи мындай деди: "Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз." Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызылсуу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-ci айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызылсуу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: "Жеринен туулуп өскөн кызылсуулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз."
0: Температуранын жогоруласан улам шаар айланасы саякаты, лагер тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагер түшүмдөрүнүн сатуусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: "Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк." Хайяң Тала маркеси Чынжырсымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды: "4-ci айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагери жабдуусунан гана 3,000-5,000 юангача соода болот." Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чан Лин мындай тааныштырды: "Учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагери базасы 2,000 ашат. Талаада жөөжүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши аптан көп. Тала денракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө."
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл Таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500 миң түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1,650,000 чарчы метр чарчы чөп сарыгумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
0: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250,000 чарада ит барык чабагы үлүңгүрү көлүнө кое берилди. Быйыл бурулту коюуданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улашайдырып, убакытка түргө берип, үлүңгүр көлүнө чарада ит барык, байкал, левоцискус балыгы, соло балыгы, дайра окум балыгы сыяктуу жалпы 6,000,000 балык чабагын кое берип, көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
2: 5-чи айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шаньши өлкөсү Шишен жаңы району Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча ден аракетчи Лео Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Ден аракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-21 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-24 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-26 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-24 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 16-21 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-38 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-40 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 балга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий, 2 градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Аптымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

Сүйүктүү кагармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыгын кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рапжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, эми Себанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген муңгулча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кездегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпырга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы Чебер саймачы Адыйна Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаңда Ашырча суу түйүнү курулушу 6 айда тоноош түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасап 14 терминалы сылуу жетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакын жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайлы байлык айнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакмачылыкты өнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гухар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын боду мал баккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Юпарга ооданы Баяб атайылы Баябат кыштагындагы бакмачы түтүн эсен тургундун уйгуроосуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союш уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгурообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпарга ооданы Баяб атайлы мал чарба кесибин калыкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айлык кыштактарды күлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, уруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бүткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылык кесибине өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Эсен Тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге уй куроосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15 жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланадагы кыштак тургундарын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Юпарга ооданы Баяб атайлы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү куру дей салып жем жесе, кээлери Юпарга ооданы Табакөл кумдуу чөл көрүнүш өңөрүнө алып барып, көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Юпарга ооданы Баяб атайылынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп, тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баяб атайлы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди: менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баяб атайлы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун: биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүт сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси быргыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпарга ооданы Баяб атайлы айлык кыштакты жалпы бетке камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоо улаштырды. Мындан башка Баяб атайлы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илимий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштактар жалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып,
үй, төө сыяктууларга вакцина коюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын опурталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баябат айылынын мал алаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди. Азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейди алар кандай маселе болсо дагы, дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Юпарга ооданы Баябат айылында үй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, бир үйүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өзара жуурлуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Бийыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайм угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдө жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда чайлоо жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, чайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014-жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, жүз түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдүү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

Адыйна жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юань өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежерат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдүү чыналды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап чыңгыл оодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жанагы мураскердик кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синжаң таашы сыясуу иштери түйүнү курулуш азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Таашы сыясуу сакталгычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги таашы сыя тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилеткей кылат. Синжаң таашы сыя суу иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн Нак майданда курулуш кылуучусу Ча Дуңяң мындай деди. Бетон куюу кызматын 5 айдын 20 күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5 айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6 айда тоноч түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3,420,000,000 куб метр экологиялык суу жеткирилет, жылда болжол менен 1,800,000,000 киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колду кырксак 30 мүнөттөн анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Чаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин суулуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын ортолору акырларында уудан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы бетке аякталат.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акылы директүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылгыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700-дөн ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулоо айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштуу, жиюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрнөктөндүрүлөт. Акылы директүү айыл чарба ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз санар аптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, Райын Ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азия, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнөлуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүүчү Ши Цзиньпин негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орундаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну бачымдады. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин бачымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Күйчү өлкөсү Гуяң шаары, Саньши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнү көрсөтөбүз.
0: Көп түрдүү алдын жолу коюлган көрсөткүчтөр көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшылануу турпатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жайкы маданий саякат кызыгуулугун козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Чүнгө баштаган жер шаарын терең изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү илмий текшерүү сапарын бүтүрдү.
0: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек күчтүү сокурууну келтирип чыгарат деди.
1: Орусия зунтуң Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тосообуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийүүчү Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орундаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу орундаштырууну бачымдады. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин бачымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60% ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептей күчү тобуна кирди. Окшош убакытта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайраларынан учкандай тез өтүп, Гуйжоого тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирки аракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тезге орундаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чарт тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ийүүчү Ши Цзиньпин жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын курууну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектөө жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орундаштыруу, чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санар тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орундаштырууларды алып барып, мындай бышыктады. Жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир толкулашкан, булуттор жуурдушкан, акыл жөнөмдүү сезгер, жашыл төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөнөмдөшкөн универсал мүнөздүү санар маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүн түртмөктөөсүн идея жактан жетектөө жана түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ийүүчү стратегиялык бийиктиктен жаңыча негизги жабдуунун зарыл ордун айкындап, негизги жабдуу техника өзгөрүүсүнө эрчей токтоосуз өзгөргөн тарыхый мыйзамды терең ачып көрсөттү. Жаңыча негизги жабдуулар өнүмдүү карыз алымды кеңиртүү, ички муктаждыкты жандандыруунун зарыл туткасы, ошондой эле жүрөлгөлүү чарбаларды санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүнү түртмөктөнүн алгылыктуу негизи, жогору сапаттагы өнүгүүнү жана жүнгөчө замандаштыруу курулушун түртмөктөнүн зарыл ул ташына айланды. 15-нче 5 жыл жоспор программасында мындай айкын ортого коюлду. Жаңы типтеги негизги жабдууларды ылайыктуу даражада алдын ала куруп, тирек чарбалардын даражасын арттыруу жана санаарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өнүктүрүүнү эмерсиктеп, жаңыча негизги жабдууларды жайгаштырып куруу жана чордонду жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатуу керек. Маалымат кабарлашуу торун түйүндү кемелдендирип, 1000 мегаваттык оптик тор көлөмүн орундаштыруу жана 10,000 мегаваттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-нче айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5 негизги пункттин жалпы саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10,000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орундаштырууну кулаштырып, 5G торы 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1,000,000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору үчүн куруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип далды өнүкчөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу ылдамдап жылыштатылып, эсептөө күчү негизи сызыл бекемделди. Шанхай портко жакын жаңы райондо деңиз астына орундаштырылган сандуу маалымат борбору тикелей деңиз үстү шамал электр майданы менен жалгашып, деңиз асты сандуу маалымат борбору деңиз суусунан пайдаланып, табигый муздатып, деңиз үстү шамал электри жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүнө өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүнө өзгөргөн үлгү сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95% арттырды. Бул тамак үстөлүн очоктун жанына койгондой жумуш. Электр күчү менен эсептөө күчү шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору Деңиз Жээк деген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квентиллион ретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерчиктеп 70ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте элеген салыштырмасы эбак 80%дан артты. Жасанды жандоош тору биргелики жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толкун маалымат тору бачым калып ташууда. Ушул убакыттарда Шоңган жаңырайынында мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита индүү алка кабарлашуу жасанды жандоочу учуруу алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече 10 түрдүү алгылыктуу техника бөсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо төмөн өздүк наркта тору куруу жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандооч кабарлашуусу жол баштоо алыстан сезүү системасын биргелики жоспорлоп куруп төмөн орбита жасанды жандооч интернет торун куруну башымдатат. Ошону менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдуу ларды санаар тештирүү, акыл жөнөмдөштүрүүгө карай тибиз көртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жоролуштурууну башымдатат. Усурда акыл жөнөмдүү порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып жалпы элге кулач айдырылууда. 15-5 жыл башталган жылда чордондуу жогору өнүмдүү, акыл жөнөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Күйжүү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянчы өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, тереңдей текшерип ортого коюп, тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйжүү Гүйяң терең үйрөнүү ишкелей өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергиликтүү партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кирхана, коомдук конуш, кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап, текшерип бириктөөнү кулач айдырып, журчулуктун пикирин кең урукту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтойлуулук даражасын бирдемче жогорулатуу үчүн Гүйяң шаардык коом коопсуздук, эл иштери, жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар бирикме аракетке келип, сандуу маалыматтан ортук баарлануну күчөтүп, шериктикти өзгөртүү, тизимге алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам, оңой, дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Гүйяңда оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп, маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун тереңдеп үйрөнүп ишкеле өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылып, өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушундак таалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө өрүлүп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы армалынуу түртмөктөйбүз.
1: Саянши Чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар даражалуу жетекчи кадрларды негизги катмарды текшерип изилдөөгө буюштуруп, түрдүү жолдор аркылуу жоршулуктун үнүнө терең кулак төшөдү. Негизги шаар районуна жайгашкан ШЭСы Хуайвен конушунда 3000ден көп түтүн бар. Машина токтотуу кыйын болуп, электр заряды жабдуулар аз болуп маселелери бир жама көрүнүктүү эле. Үйрөнүү тарбиясы барышында райондун турак жай башкаруу тейлөө борбор сыяктуу тармактар баш болуп, тургундар менен көрүшүп, көп тараптарды шайкештирди. Бул күндөрү жаңыдан салынган 12 жердеги электр велосипедтерди зарядтоо күркөсү жана электр машиналарды зарядтоо электр маамсы расмий иштетүүгө берилди. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Чаңжы журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө үйүрүлүп, айыл кыштактарга суу кандоо сыяктуу бир түркүм эл турмушу маселелерин чечти.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, журчулук үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шайкештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шайкешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган каржы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат, эсеп күчү, тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Кирхананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн арбага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы биринчи мезгилдегиден 10.6% тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордонду бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда тор сырты керектөөсүндөгү төлөө соммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуу ылдамдыгы бир чама тез болгон. Сакталма мөлчөрү артуу мөлчөр саясат саясатының шайкештуу түртмөктөсүндө 4-нчү айда ички сырткы муктаждыктын шайкештүү жакшылануусунда кырдаал бекемделип, базар болжомун туруктуулукту сактап, жаңы сапатта өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамын башындап, мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктуулукка бет алууда дилгир турпат көрүнүктөндү.
1: Кабарчынын мамлекеттик аштык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү аштыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет аштык компаниясынын коопсуздук калкасын бекемдеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдык күзгү аштык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез. Сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хунан, Хэйлунчжаң 3 өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу шалдан 4 миллион 180 миң тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акы жөнөм техникасы аштыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына ширетилди. Жыйчаң Рынхы аштык кампасындагы чоң канал порт жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басма аркылуу оодаруу машинасы шайкештүү жумуш аткарууда.
0: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19 Цельсий градус, кампа ичи нымдуулугунун 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада аштык белең сактоонун техника талаптарына ылайык келет.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча төмөн температура, орточо төмөн температурада аштык белең сактоо кампасынын сыйдыруу мөлчөрү 220 миллион тоннага жетип, аштыкты жашыл белең сактоо техникасы системасы сызыл жакшыланып кемелденди. Кампада белең сактоочу 70 кирхана топтоштуруп колдонууда үй көрсөтүүнү кулач жайдырды.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз аштык сактоону жашылга, энергия үнөмдөөгө, чөйрө коргоого, акыл жөнөмдүү багытка карай даражасын жогорулатууну түйүндөй жылыстатты. 2027 жылга барганда жашыл аштык сактоо үлгү үйүнөн жалпы жүздү куруп, жүнгөнүн тамак ачасын ан сайын жакшы коргойт. Жай мезгили кирип, ар кайсы жерлер экологиялык артыкчылыкка, жаратылышты көркүнө сөөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн үздүксүз жаратып, жайкы маданият саякаттын кызуулугун козготту. Ушул мезгилдерде Сычуан, Гуаңюанга жайгашкан Маопинг, Ейюэ шалба бакчасы жапжаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтирди. 2024 жылдан бери жергиликтүү дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызыл кулач айдырып, учурда экологиялык коргоо, көрүп көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр шалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдары.
0: Ляонинг Йинкоу шалбаны калыбына келтирүүнү сызыл түртмөктөп, экологияны калыбына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонинг Йинкоуго барып куштардын көчө толкунун көрүү, жергилик бардыкка келтирген маданият саяка жаңы туюмун айланды. Быйыл жергиликтеги куш күзөтүүнү мерчиктеп, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдү желелешип, маданият дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Монгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агымы өрөөнүн экологиясын сызылын калыбына келтирүүсүнө эрши. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу экинчи түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып, көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап, жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдө көлдү көрүүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуайин ачылуу мезгилине кирди. Гүлгүн түстүү гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисине айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралчысына айланды. Быйыл Күнминг Ланхуайинди мерчикте бир катар маданият саякат, жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди гүл деңизи көркүнө беректирди. Шаарды аралай жүрүп, саякатчылар гүлдөрдү көрүп, көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп, китепканаларды араласа болот. Фужен Пингнан ооданындагы Юаньян сайында жергилик жаратылыштык талаа менен заманбап эс алуу жоролуштуруп, шаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданият саякат жоролушкан өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, ишик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сызыл электирип, жайдакы маданият саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы курулушун жалпы элге кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлөө тербелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда күтүнүү түйүнү жана багууга табыштоо, карагуу табыштоо тейлөө жабдуулары ан сайын жаңыланды. Хынан Хэби 15 минуттук картайганда күтүнүү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылоо байрактары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече минуттай эле бул тордо доктор менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хобби эч аңдагы 15 минуттук элге оңтойлуу турмуш чамгарагы балдарга ылайыкташкан тербер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар, коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылды ачуу оюндары жана мөөнөт белгилеп карауга берүү терөөсүн бир туркулаштырды. Азыркача мамлекет боюнча 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы ичинде картайганда күтүнүп фонки түйүнүнөн 10898 карауга берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды иликтеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгарагынын кес турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгарагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаган базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункти түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуш таануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындайча айтканда кайсыл жерге эмнени салабыз дегенди ойлошууну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртүп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарты бар одан шаарчаларга коомдук конуш элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдын алып тизгиндөө идарасынан билүүсүнчө, мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө төлөөсү ар кайсы жерлерде тартыптуу жылыстатылып жатат. Быйыл 4-нчү айдын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2,750,000 тал ирет эмделди. Өрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө, кеминде 70% ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдүү алдын алат. Былтыр жыл соңунда мамлекетибиз HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл 2-нчү айда эмдөө төлөөсү жалп этке башталгандан бери ар кайсы жерлер ИКМДО шакечтери тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шаарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө оору мүнөздүү орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу тейлөө ыңгайларын жолго коюп, тордо алдын бүтүшү сыяктууларды санарып тектирүү алкасы аркылуу барышын ыкчамдап эмдөө өнүмүн жогору көтөрдү. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз бүт өмүр мезгили вакцина алдын алып коргоо системасын курууну улануу жылыстатып, мамлекеттин иммунитет жоспор тактикасын жаксыртып тескеп, окуу жашындагы балдардын мамлекеттик иммунитет жоспор вакцинасын эмдетүү салыштырмасын сызыл 90% жогору сактап, кызыл, жел ташма, мээ бөксөрү сыяктуу көп түрдүү вакциналар каратмалуу түрдө жугуштуу оорулардын көрүлүү салыштырмасын тарыхтагыдан бир кыла төмөн деңгээлге төмөндөтүп, жаңыдан төрөлгөн ымыркалардын тетаносту жоюу нишанын ишке ашырды.
1: Бүгүн Жүнгө Илимдер Академиясы терең деңиз изилдөө орду баштамчылык кылган жер шары тереңдик үстүндө изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү боюнча илимий текшерүү сапарын бүтүрүп, илимий текшерүү кемеси Гуанчжоого жеңиштүү жетип келди. Бул жолку илимий текшерүүдө изиктөө бир илимий текшерүү кемеси Фындоочу аттуу адамдуу чумлугучту жүктөп Саньядан аттанып 156 күндү баштан өткөрүп, жалпы сапары 40,000 километрден ашты. Жүнгө, Чили сыяктуу 6 мамлекеттен келген 83 илимий текшерүү отряд мүчөсү Атакама деңиз жылгасы менен Мушау деңиз жылгасын түйүндү текшерип, бул жолу 8,000 метр тереңдиктеги деңиз түбүнөн фотосинтездөөгө сөөнбөгөн жашоо жашыл жайгын байкаган. Көп түрдүү тереңдиктеги шызы балыгын камтыган мол жандуулар тобу эстеликке алынып, көп сандуусу жаңы жандуулар түрү болуусу мүмкүн. Мындан тышкары дагы тарыхтагы күчтүү жер түрөгө байланыштуу үзүлмө катмар курулмасы байкалып, байланыштуу изилдөөлөрдү мурдагы орун далили менен камдады. Илимий текшерүү мезгилинде Фындоочу жалпы 63 чумулуу иретин бүтүргөн. Мында 50 ирет чумулуу тереңдиги 6,000 метрден ашып, зор мөлчөрдөгү жандуулар геологиялык үлгү жана суу асты сүрөт материалын колго келтирген. Бул терең деңизде алдын катардагы илимий изилдөө байлыктарды чалгындап текшерүү жана чөйрө коргоону зарыл илимий тирөөш менен камдайт. Кагаз, калем, эсептегич иштетпей, бир эсеп чотту 10 бармак менен согуп, татаал эсептерди эсептей алат. Эсеп чот менен эсептөөгө Хуашанын 1000 жылдык арифматика акыл парасаты жүктөлгөн. Бүгүнкү маданият Жүнгө сапарында чот менен эсептөөнү түшүнүп, кичинекей чарчы буюмдан чыгыштын эсептөө күчүн сезинебиз. Жакында бармак учундагы акыл парасат заттык эмес маданият мурастары кооздук жетиштирүү жыйналышы Харбинде өткөрүлдү. Балдардын колундагы эсеп чот таштарынын чарактаган доошу кутум шурлар акак таш табагына төгүлгөндөй 1000 жылдык акыл парасат симфониясын жаңыртты. Эсеп чот менен эсептөө шаң жоо доорунда пайда болуп, Чин хан доорунан башталып, таң соң доорунда калыпташып, Юан Миң доорунда гүлдөнгөн. Эсеп чот менен эсептөө бардыкка келүүдөн мурда байыркылар таякча менен өкүм кылып эсептөө ыңгайын колдонгон. Түштүк түндүк падышалык доорундагы математикачы Зуу Чоңжу дал таякчага сөнүп, тегеректин периметри төптүк даражасын ондук калдык түйүнүнөн кийинки жети орунгача эсептеп, дүйнөдөн миң жылга жуук алдыда жүрдү. Чыгыш хан байыркы китеби сан илимий эстеликтеринде чот менен эсептөө деген бул сөз эң эртеде ушул китепте пайда болгон. Жөрөлгөлүү эсеп чоттун сырткы кандыргасы чыгач, таштары тизилген тик чыгачтары даң деп аталган. Жүнгөлүктөр дайыма үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү деген сөз менен жумушту тез, ылдам, таза аткарууну туюнткан. Бул сөз тегинде эсеп чоттогу кошуу эрежеси. Мисалы, эсеп чоттун белгилүү бир даңында 4 таш болсо, ага үчтү кошуу үчүн төмөнкү ордунда жылдырууга 3 таш жок болот. Мурдагылар жаңы бир ой менен бул маселеге ой жүгүрткөн. Бештик таштан бирди чыгарып экини түшүргөн. Бул кагып биз айтып жаткан үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү. Эсеп чотто негизги 4 орундуу эсептөөдө квадраттык тамырдан чыгарууга чейин эсептөөгө болот. Ал биз жүнгөлүктөрдүн математика жөндөмүбүздү жетиштирүүгө белгилүү түрмөктөр ролун көрсөткөн. Мисалы, 5-тен 3-тү түшүрүп 2-ни алып, тең бөлүштүрүү, биздин эсеп чот менен эсептөөдөгү кошуу алуу, көбөйтүү, бөлүү 4 орундуу эсептөөдөгү бир канча негизги эреже. Миң жылдык жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын өнүктүрдү. Иш жүзүндө биздин жашообузда каргайсыз жактарды балкытты. Түндүк соң доорундагы Жаңсыр үйдүн Чиңмиңдеги дайра селинде Жаутай Чаңдын дары дүкөнүндөгү текченин үстүндө бир эсеп чотту анык көрүүгө болот. Бул соң доору соода гүлдөнүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсү. Миң доорундагы Жузай үй 81 даң чот эсептегич менен 8 доош аралыгын 12 тең бөлүп 12 орточо ыргакты байкаган. Азыркы чейин дагы эле дүйнө музыка аспаптарын жасоо жана үнүн теңшөөнүн негизи болуп келет. Чиң доорундагы Зыюй эсеп чоту 10 миллион сыяктуу окшобогон санды алдыга жылдыруу эрежесине ээ. Эң чоң бирдиги Зай 10дун 80-чи даражасы эсептөөгө болот. Эң кичи бирдиги Мияу 10дун минус 10-чу даражасына чейин аныктыкта эсептөөгө болот. 2013 жылы чот менен эсептөөнү БМУ агартуу илим маданият уюму адамзаттын заттык эмес маданият мурас өкүлдүү чыгармалар тизмесине киргизип, дүйнөнү башка бир түрдүү билим системасы менен камдады деген атакка ээ болгон. Чотту негиз кылган көңүлдү эсептөө, эсеп чотту мээдеги элеске айландырып, нактылуу эсеп чот жок жагдайда 10 бармак менен көңүлдү эсеп чот согуп жообун чыгарат. Бүгүнкү күндө жүнгөрүн көңүлдү эсеп чот согуусу Эбак жер шарындагы 130-дан ашуун мамлекет жана районго кирди. Акыл этиректи ачып, бир аркылуу көптү билди. Ар бир тал эсеп чотунда согулганы жалаң гана цифр болбостон, жүнгөлүктөрдүн татаалды жөнөкөйлөштүрүп, биргелки жоспорлогон миң жылдык акыл этиреги.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында мамлекетибиз 2026 жылдык адам күчү байлыгы базары тартибин реттеп жөнгө салып атайын аракетин кулач айдырды. Ар кайсы жерлер кабылдоону тарбиялоого айландыруу насыясы алдамчылыгын чордонду жөнгө салып, кызматка кабылдоо аты менен кызмат издөөчүлөрдү азыктырып, алдап акы төлөөчү тарбиялоого катыштыруу, башыраман абалына түйүндү соку берип, жалгандан кызматка кабылдоону күчсала жөнгө салып, эмгек иштери боюнча жиберип жумуш иштетүүнү калыпташтырып, эмгекчилердин калыс жумуштануу укук талабын жакшы коргоду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл апталыгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темаларды эмерчиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120-ны кулаштырып, бүт коомдо эмгеги ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулуу болгон доор сонорун көкөлөттү.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм илим техника этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этикат комитетинин 5-тен ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдери бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматтын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулач жайдырды.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарге чогулушу энергия жеткирүү мамлекетичи алгачкы бекет кыймылы Фуцен Фудинг деп өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тээлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
0: Кече кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу жүнгө араб мамлекеттер атайын майданы Гуанчжоудо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды орто баяндашып мээр махабатты тереңдетти. Алар дагы Шэньчжэнь, Бэйжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулач айдырат.
1: Быйыл Жуңхуа ак дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаң сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа ак дельфининин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан. Түр тобунун сан мөлчөрү жалпы жагынан туруктуу.

0: тартып сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 жумха ак дельфини жаратылыштык коргоо районун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
1: Бүгүн кеч баш кейипкер аттуу телефильм баш станция борбордук телеуниверсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрында катактуу ырчы Ии Чин Ынын көркөмөнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөмөнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңазалап, Сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 9-чү күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4-чү айдын 13-чү күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода кемесинин багытын өзгөрткөн, ары 4 кеменин деңизде жүрүү жөндөмүн жоготкон. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоо отряди деңиз армиясы ошол күнү эскертип мындай деди. Ирандын май пароходу жана соода пароходуна каратылган ар кандай кол салуу аракети ошол район ичиндеги АКШнын нишаны жана душманчак пароходуна күчтүү сокку берүүнү келтирип чыгарат. Көңтөрүштүк Коргоо отряди аба катуу алам иштер кошуну артынан алардын башкарылма бомбосу жана адамсыз учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аражыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ говьяны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубия 9-чү күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышуун илгерилетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабистан тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аражыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн орто чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоонун министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
1: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9-чү күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында мындай билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөнүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайга тушугуусу жана өмүрүнөн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштууларынын зорокердик кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына Нюрнберг сотунда анык кылмыш бекитилген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнү саат 00:00 согуш токтогондон бери Украина армиясынын адамсыз учак менен сокку буруу сыяктууларды камтыган согуш токтотууга кайчылык кылган көп жолку жоруктары эстеликке алынды. АКШ жактын Орусия Украина согуш токтотуусун узартууну үмүт кыла турган айтымына карата Орусия зунтунун жардамчысы Осаков 9-чү күнү мунун реал негизи кемчил деп жооп кайтарды. Украина куралдуу бөлүгү 9-чү күнү мындай деди. Ошол күн саардан баштап Орусия армиясы нече 10 жолу чабуул козгоп, Орусия Украина чек ара районуна сызыл очогор менен сокку берди. Ары айрым райондордо кокус сокку берүү аракети аркылуу Украина армиясынын коргоонусун бузууга урунду.
1: Австралия мамлекет коргоонун армиясы бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Апта акырында Австралия армиясы 91-ши ШС Ливан түштүк бөлүгүндө аракет кулач айдырып, 40-канча жерде Ливан жынжуудан негизги жабдуусуна сокку берди. Ары 10-канча жынжуудан мүчөсүн атып өлтүрдү. Ливан мамлекеттик кабарлашуу агенттиги жана саламат сактоо министрлигинин 9-чү күнкү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерде аба чабуулун козгоп, кеминде 15 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аражылары 9-чү күнү АКШ мансаптары ошондой эле абал билүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Австралия Ирак чөл бир купия аскер иштер кароолканасын Иранга аба чабуулун козгоого иштетүү үчүн курду. АКШ бул абалды билет. Аталган базар ичинде тинтип куткаруу аракети орундаштырылган. Ал Австралия аба армиясынын арткы саптоому. Кабарда дагы мындай айтылды. Иран согуш иштери алгачкы мезгилинде Ирак аскери жак байланыштуу баяндаманы кабылдагандыктан текшерүүгө кошун жиберип аталган базаны байкоого аз калган.
1: Англиянын жергиликтүү шайлоосу 9-чү күнү кечтирээк эң соңку билет натыйжасын жарыялаган. Статистикада көрсөтүлүшүнчө, Инглат районунда бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000 ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жөрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, бул жолу 40 жергилик парламенттин мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консервативдер партиясы бул жолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оң гана саясий партиясы Англия Ислаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400 ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аражыларынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995 жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жөрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
0: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранада портуна жетип, кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызматы учурда кулач жайдырылууда. Испания саламаттык сактоо министрлиги мындай билдирди. Кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып, келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөбүз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мансаптары

0: үшінші күні мындай білдірді. Құшырда Хондиосты азырынша жаңадан көбеген науқас жоқ. Тенерифе аралы жергілікті тұрғындардың жұғымдан опырталы бар жер. Дүниелік салмақ сақтау ұйымының бағалауына негізделгенде аталған вирус алып келген опыртал дағы төмен.
1: АКШ Клорида штаты Данфо иларалык учак жай 9-чу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. 8-чу күнү кечте АКШ чек ара районунун абагаттоо шектигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен. Бул киши ошол жерде көз жумган. Кырсыкта учактагы 12 жүргүнчү жаракаттанган. Кабарга негизделгенде кырсыкка чатыштуу жүргүнчүлөр учагы Конкы A321 тебиндеги учак. Жалпы 231 адам олтурган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 11-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 3-нчи айдын 25-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжан айылкыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулашуусун илгери сүрүп, айылкыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракетке чоң чогултту.
3: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
2: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Санжоо баласы эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
2: Шингуан агымчтары баламасында ар бир адам ышкырык чалууга айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды астары.
3: 2026 Жунго Таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-нчи айдын 16-нчы күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин айыл чарба айылкыштактарды замандаштырууну бектеп, айылкыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатууну көрсөткөн. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип түзөлөштүрүүдө Шинжан айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уландуу узартып, нарк жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айылкыштыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулашуусун илгери сүрүп, айылкыштыктарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжан биң туанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ууданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың Өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ууданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо Жыңдын аракатын чийки материалы кырып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчи бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ууданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында урот, 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы Жүнгү аракат айылы Жың ууданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илимий изилдөө изилдеп өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулашкан бүтүн кесип жилесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың оодандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чау Юлиң мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу оборот кылуу желени күчөтүү, айыл чарба элем техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, Бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи баштаа керхана менен дыйкандар кесип жилесин тереңдей жогорулаштырып, кичинекей аракатты айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жол тандарып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрүү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал чилиш таттуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал Башыбоданын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, чеерди оборотуу, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмары өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159 000 дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарык желесине тереңдей жугуртуштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихын Токмачылык Илим Техника Чектүү Шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим, одандан жаңы үй сатып алдым, быйыл жыл башында дагы аптоуна сатып алдым, азыр ар күнү аптоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт одандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаак керханасы, 100 ашуун кесип көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Марал Башыбоодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия чайкасынын шуучуси Уян мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндө курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт одандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмаруу жугурдушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аралык айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланууну күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жогорулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
3: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-чи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжы-Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
2: Станциябызга бара. Жакында Аптынам райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, Аптынам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт Аптынам райондук курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180 000 адам ирет кулаш шайдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алып барудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумуш орду ажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактыруу жумуш техника жөндөм менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш шайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушу ордун курс чөлкөмүнө киришет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдоо. Техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолун чыдырдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көпчүл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, орошон курулушта нах майданда нах туруш деп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип сарасы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
3: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебөзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу Йоңчуан акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги миңден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салалардагы адамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салааларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
2: Санжо обласы санарипти кесиптештирүү менен кесипти санариптештирүүнү бирөнчө пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон, көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картонун кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санжи шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайга, чоң сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бирок эле көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжиан дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасанды акыл жөндөмү кошулган

0: büt görünüştü casan dakıl cündüm koldonusun güçöp türtmöktödü. Uçurda Sanca oblası sandu marmat boyunca belgi salgan kerhanadan birde sanarıp ekonomika özöktü kesip kerhanasından 71'de girgisip жылдык түшүмүн аркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо областык санарып бештир өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжо курулушун тереңдей жылыштатып, бир тулкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөөрүн куруп, жасандакыл жөндөм коштолгон аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70%га жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобудагы назарын ансайын кеңирээк колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Джин Гуанхуа бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчинг, Шэньчжэнь сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Ёңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
0: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 мм. Калыңдыгы 24 мм болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы тоңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машан чоң ооз диаметрдүү сылоо менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басары баш директору Шежи Шиан кабарчыга. Өндүрүш барышында тогороктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу, туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна маарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжаңдагы тоңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмаруу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
1: Азырга чейин

0: Мамлекет таш жолу 30-нчу линиясы Ленинган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңсия кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6-нчу айдын 30-нчу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Мамлекет таш жолу 30-нчу линиясы Ляньюнган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун 2-нчи кырдаарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дон Чын Юан кабарчыга. 2-нчи кырдаарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийинки арымда 5-нчи айдын 20-нчу күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5-нчи айдын 25-нчу күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6-нчу айдын 30-нчу күнү бүтүндөй аяктап, 6-нчу айдын 13-нчу күнү бүт жол каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-нчу линиясы Ляньюнган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңсия кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоунаа жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу, автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу, асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун жоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосу өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Коом таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү автоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу автоуна токтотуу түйүнү көрктөнүүлөр алып 8 жана чөйрө корго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларды эс алып көрктөнүүлөр алып жатынганы аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңдан ийимек беттүү айнек орнотуп, айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решеткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжол менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычиан быйылдан бери автоном районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217-нчи линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237-нчи линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазалап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн карканаа окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ички күзөтүүсүнө таянып, опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демиргелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап, жарылуудан сактануудан, кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин, жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканы үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыкто иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демиргелүү текшерүү опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан, иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем, ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип, көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда эле Хынан, Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. 1000 чакырымдык алыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгалы болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт баарын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атак алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет орду менен кан даярат. Санарыптүү Жибек Чоду Шинжаң кесипке каршы сарытуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожон нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эжак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыярады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кыралуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабар качуу сыяктуу 12 түрдүү чордон дучкон тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын таканчыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу, бүтчелелүү даражасын өстүрүүнү уланды жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жаң Фаңжи быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3,250,000 долларга жеткенин тааныштырып мындай деди: колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу, 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2-нче айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим-кечек кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035-жылга чейинде Түштүк

0: Шинжаң шахмат көзүнө, жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ, токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары, Каракаш ооданы токумачылык кийим кечек кесибине карата жөлөө эпкинин уланды арттырып, Бакча райондун негизги жааптуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө жүрүлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була керканасы былтыр 3-нчү айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Каркананын жооптуусу Ли Шинжи, түрү жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери, жергиликтин токумачылык кесипчелесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесипчелесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чуңго Таксымаканда айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылышта турууда. 5-нчү айдын 16-нчү күндөрү Чуңго ооданы Тянь-Шань чоң капчыга айында баштырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Таксымаканда айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Таксымаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш директору Эмпин Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баалап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таксымаканда айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданият саякат жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Шинжаң Таксымаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуулук шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Таксымаканда айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин бергелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аш тамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Таксымаканда айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пинг мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың көп сандуусу тактика. 5-нчү айдын 8-нчү күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас

0: берүү кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул коргонуу таймашын кулаштайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: бир топ киргиздим, аябай кубандым, өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын акырын жогорулап жатат. Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тиянжы мындай деди: жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз. Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, кызыл суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. Төртүнчү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты, запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз.
1: Температуранын жогоруласынан улам шаар айланасы саякаты, лагерь тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагерь түшүмдөрүнүн сатуусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары, Дейваң идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк. Хайяң тала маркеси чынжыр сымал үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жанлун мындай тааныштырды: төртүнчү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагерь жабдуусунан гана 3,000-5,000 юангача соода болот. Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Лин мындай тааныштырды: учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагерь базасы 2,000 ашат. Талада жөөжүрүүгө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши абдан көп. Тала дендракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500,000 түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1,650,000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
1: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250,000 чарала ит балык чабагы Үлүмгүрү көлүнө кое берилди. Быйыл бурул токой ууданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улашайдырып, убакытка түргө берип, Үлүмгүр көлүнө чарала ит балык, байкал, левоцискус балыгы, соло балыгы, дайра окум балыгы сыяктуу жалпы 6,000,000 балык чабагын кое берип, көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
0: 5-нчи айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шаньши өлкөсү Шишен жаңы району Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча денаракетчи Лео Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Денаракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан үшірлігін жаңға өзгіред. Температура 11-ден 21 селсий градусқа чейін жылу сыдырым жел жүред. Қарамайда азырақ жаң жай температура 15-ден 24 селсий градусқа чейін жылу. Батыш түндіктен 4-5 балы шамал чығат. Көйтінді азырақ жаң жай артынан үшірлігін жаңға өзгіред. Температура 14-ден 26 селсий градусқа чейін жылу сыдырым жел жүред. Шыңғазада азырақ жаң жай артынан орта мөлшердегі жаңға өзгіред. Температура 17-ден 24 селсий градусқа чейін жылу сыдырым жел жүред. Санжыда азырақ жаң жай артынан орта мөлшердегі жаңға өзгіред. Температура 16-дан 21 селсий градусқа чейін жылу сыдырым жел жүред. Құмылда күн бұлтты. Температура 19-дан 38 селсий градусқа чейін ысық чығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығат. Турпанда күн бұлтты. Температура 24-дан 40 селсий градусқа чейін ысық чығыш түштіктен 3-4 балы шамал чығат. Корлада күн бұлтты. Температура 20-дан 36 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүред. Ақсуда күн бұлтты. Температура 16-дан 33 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүред. Артышта күн бұлтты. Температура 17-ден 32 селсий градусқа чейін ысық, батыш түндіктен 4-5 балы шамал чығып, артынан 3-4 балға өзгерет. Қашқарда күн бұлтты. Температура 17-ден 32 селсий градусқа чейін ысық, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығып, сыдырым жел өзгерет. Хотенде күн бұлтты. Температура 18-ден 33 селсий градусқа чейін ысық, батыштан 3-4 балы шамал чығат. Жоғарыда ауа райынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінкі жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Бұл жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Аптымежит Муса, Бегмат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимен Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solutioning абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025 жылы жарыяланды. Ил ауласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жүгү улануу жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар? Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025 жылы жарыяланды. Ил ауласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жүгү улануу жеңилдетилди деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025 жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча дарынын начар таасирин күзөтүү тору дарынын начар таасири окуя докулаты жазып алынган 2,728,000 тапшырып алган болуп, мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо докулат саны 1,935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97.9% оодан даражалуу район дарынын начар таасири окуясын докулат кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын дарынын начар таасирин докулат кылуу дилгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде дарынын начар таасирин докулат кылуу саны туруктуу арткан. Докулатта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылга салыштырганда 2025 жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын докулат кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоңой дарыларынын докулат саны азыраак арткан, бирок жалпы докулатта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммун чөндөмүн теңшөө дарылары дарынын начар таасири окуяны докулат кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмак ээлеген. Ооругандар дарылана ала турган болуу карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл ауласында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуу улаштырылып, жүгүн тепкис сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдө түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл ауласындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80%дан 70%дан жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып ноокастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акча саздап көңүл ан сайын камсыз болду. Эл ауласынын дарылоо камсыздоосундагы үч

түрдө камсыздоо тепкисин алжугун жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күчүлөп жугун жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025-жылы эл ооласы дарылоо куткаруу жардамын берүү аркылуу кыйынчылыгы бар элге канча 10,000 адам ирет жардам берген. Жогору суммалуу дарылоо каражаты кеткен ноокастарга карата дарылоо камсыздоо тармактары алдын сигнал берүү, күзөтүү системасына сөөнүп, жүгүн бир кыйла оор болгон элге автоматтык учур жолдовары эл иштери сыяктуу тармактар менен көмөктөшүп бекитип, шартка шай келгендерге убагында жардам берип, үч түрдүү кепилетти толук камсыздоону чыныгы иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге облас боюнча өлкө аттап башка жерде дарылануу акын тикилей отчет кылуу зор күч менен жолго коюлуп, оорурга чалдыккандар башка жердеги белгиленген дарылоо аппараттарында тикилей отчет кылдырала турган болуп, ар бири жүгүрүү жапаасынан кутулду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын дарылануу камсыздоосундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугурлануу жеңилдетилди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

2026 жылы 5-айдын 11-чи күнү дүйнөлүк эткелдиктин алдын алуу дарылоо күнү. Быйылкы баштема 8 миллиард себеп менен аракетке келип эткелдикке тең тайлаштыруу. Бул баштема негизине тикелей каратылган. Эткелдик аз сандагы кишилердин дене формасынын уварагерчилиги болбостон кайра бүт дүйнөдөгү 8 миллиард кишиге таасир көрсөтө турган жалпылык саламаттык үкүсү болуп, ар бири биздин турмушубуз жана келечегибиз менен байланыштуу. Ошондой эле ар бир кишинин иштиктүүлүк менен аракет кылуусун талап кылат. Быйылдагы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ортого койгон дене салмагын башкаруу жылы. Бул бир ооз жөнөкөй уран эмес, кайра жалпы кишилердин саламаттыгына берилген эскертүү. Дене салмагын жакшы башкаруу дененин биринчи саламаттык коргонуу чебин сактап калгандык. Эткелдик ары бир өз алдынча оору, ары ар түрдүү өнөкөт жукпай турган оорулардын пайда болуусу менен байланыштуу болуп, эки типтүү диабет оорусу, мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусу, жүрөк жогору кан басым, тынык системасы оорулары, сөөк муун сезгеничи жана өткө таш түшүү сыяктууларды өз ичине алат. Эткелдик дагы көп түрдүү өсмө пайда болуусу менен байланыштуу. Эгер өнүмдүү чара колдонуп эткелдиктин таралуусун тоспогондо, байланыштуу оорулардын көрүлүшү дагы уландуу жогорулайт. Биринчи, эткелдиктин саламаттыкка болгон зыяны. Метаболизм оорулары, диабет оорусу, канда май көбөйүп кетүү, боорду май басуу, жогору кан басым, жүрөк кан тамыры опуруталы, таажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, жүрөктүн жүгү артып кетүү, сөөк жана психика саламаттыгы, муун сезгениче уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өзүн кемсинтүү, депрессия, коомдук таасири. Жер шарында ар жылы 2,800,000 адам эткелдикке байланыштуу оорулар менен мерт болуп кетет. Экинчи, эткелдик себеби. Кээбирөөлөр мен аз жеп аракет кылсам дагы эмне үчүн арыктай албайм деп сурашы мүмкүн. Анткени эткелдик жөнөкөй абалдагы көп жеп аз аракет кылуу эмес. Анын оор себеби татаал болуп, себебин бир тараптуу эткелдик жана кайталай эткелдиктен издөөгө болот. Бир жактылуу эткелдик негиздүүсү тукум кубалоо, начар азык түлүк адаты. Артыкча көп тамактануу, айрыкча шекер курамы жогору жана артыкча көп май түрүндөгү азыктыктарды керектөө. Кыймылдабай тыныч туруп аларга турмуш аргасы. Түндө суктабай таң атыруу сыяктуу факторлорду келтирип чыгарат. Бул түрдүү эткелдик оорусу 90% ээлейт. Кайталай эткелдикти дайым кээбиричке ажыратма оорулары, дары өсмөсү, жаракат сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Мисалы, төмөнкү дөңчөмө, мээ асты бези оор өзгөрүшү, кортизол көбөйүү оорусу, калкансымал без жөндөмү чегүнү, пигмент өсмөсү сыяктуу оорулар жана таңпин жеже суу дарыларын узун мөөнөт иштетүү сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Жыйынтыктаганда BMI алгачындагы даражада кыйыр кеп текшерүү болсо да, бирок эткелдикче эткелдик эместиги, кайсыл жер эткел экени, кандай арыктай турганын чыныгы түшүнүү үчүн денедеги май бел айланмаса, бел жамбаш салыштырмасына универсал карууга туура келет. Үчүнчү, салмагын сызыл илимий түшүрүү. Илимий аргыда салмагын түшүрүүнүн алтын жүйөсү энергия салыштырма тепе теңдиги. Дагы коромжу кабылдоодон көп болуу, бирок конкрет жолго коюуда системалуу тактика колдонууга туура келет. Азык түлүк жагында жер орто деңиз азык түлүгү жүрөк кан тамыр опуталын төмөндөтөт. Же DIH азык түлүк формасын колдонуп, дандуу ачтык, жашылча, мөмө, жогору сапаттуу белок жана соо майды баса белгилөө керек. Инчке иш кошулган көмүртек суу бирикмелери жана кошулган шекердин кабылдануусун тизгиндеп, артыкча иш кошулган азыктыктарды азайтуу керек. Ылайыктуу мөлчөрдө жылылык мөлчөрү кемдигин сактоо. Күнүнө 500 килокалория айланасында, ар аптада 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктоо керек. Белоктун кабылдануусуна маани берип, булчуң мөлчөрүн сактоого пайдалуу. Туура азык түлүктү иш жүзүнөн өткөрүп, тамактануу темпин акырындатып, чыныгы ачкалык, тоюнуу сигналын айырмаландыруу керек. Аракетке аралашууну кычкылтектүү жана күч машыгы менен бирлештирүү керек. Ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкылтектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү. Ар аптада 2-3 жолу бүт денени күчтүү машык кылдырып, булчуң мөлчөрүн сактап жана арттырып, негизги метаболизм салыштырмасын жогору көтөрүү керек. Күндөлүк аракет кылуу түрүнө кирбей турган кыймылдарды көбөйтүү. Мисалы, жөө барып келүү, ордунда туруп жумуш бүтүрүү,
Тартип боюнча барган сайын илгерлөө, баш деле жогору тыгыздыкта аракет себебинен жаракаттануу же болдугулуудан сактануу керек. Аракетти өзгөртүү узун мөөнөт жеңишке жетүүнүн ачкычы. Өзүн өзү өлчөп текшерүү. Азык түлүк үчүн аракетти эстелик алып, дене салмагы жана денедеги майды мөөнөттө өлчөп турганда, арыктоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Нишанды бекитүү. Өлчөгөнгө иш жүзүн ашырганга боло турган нишанды бекитсе болот. Чөйрөнү тизгиндө. Үй бүлөдөгү жогору энергиялуу майда чүйдө азыктыктарды тазалап, соо азыктыктарды даярдоо керек. Басымын башкаруу. Терең кыялга батып, коомдук байланыш сыяктуу аргалар аркылуу басымын жеңилдетип, маанайга берилип тамак жегенден сактануу керек. Коомдун колдошу. Жоро издөө же салмагын түшүрүү группасына катышуу, кесиптик жетекчиликке ээ болуу, актив дене такшалдыруу дене салмагын башкарууга пайдалуу болуп эле калбайдагы уйку сапатын жакшылоо, психика саламаттыгын теңшөө жана иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу пайдалуу жактары дагы бар. Биз чогуу оозубузду башкарып, аракет кылып соо келечекке кучак ачалы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатта айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албагандай эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Караватта кыймылдабай жатканда, эки кол эки бутту беш багытка күчөп созуп, 5 секундтан кийин көздү жумуп ачканча эркин кое берүү. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүн чабалдарда дене жаткан болсо дагы, бирок бул чуңдарда күндүздө күч кулап ал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо дагы дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт денедеги негизги булчуңдарды зордоп созууга болот. Анан күтүүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирүүгө жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкер таргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнөн жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, кол бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу айталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое берип алганда дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 минут жатып да уктай албасаңыз, тынсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын эки суу айылы, таңар чыгыштаганда курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 млн юандан ашууну сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хомбо сөндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган төрт тармак чогуу кулактандыруу жарыялап 2025 жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3 түр тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинен өнүгүү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шөйөнүнүн Жибек жолу кооздук тарбиясы мета аалам сан арыптүү адамы типик сан арыптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шөйөнүнүн түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мета аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Даачияң Юнжи сандуу маалымат тижарат чектүү шериктигинен Синжаң Жинша тан мета ааламы митачың типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы сан арыптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуу аузот жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучул чагылдырылуусу жана мураскердик кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-чү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үлгү көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шөөтаң интернет өрүшүндөгү тоногуч бет чынжырлуу сан арыптуу адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошутууданы Жинша тан саякатын урайнундагы митачың мета аалам 3000 чарчы метрден ашуун сан арыптуу мейкиндик аркылуу Жинша тан саякатын урайнуна реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп, батыш түндүктүн сан арып кошулган маданият саякат жапжаңы өлчөмдүү формасын жаратып, ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алкыган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам сан арып менен физикалык дүйнөнүн жуурулушуусу ролундагы тереңдөөчүгү формасындагы өзүрө жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип сан арыптуу экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушуусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу, маданият, саякат, агартуу, дарылоо катарлуу салаларга сыңып кирүүсүн тездетип, көбөйтүп, жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып, сан арыптуу экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Синжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-айдын 6-нчу күнүнөн 5-айдын 31-нчу күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жаргалчылыгынан баарланат. Синжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы чектүү шериктигинин орун басар баш директору Пилина мындай деди. 5-айдагы Тянь-Шань аймактар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамылып, ар түрдүү аймактардын баардыгы дала динаркет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч аймактар районунда VIP талаа автоунаасы менен тепчип өтүүнү тоюн өтүрүү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошол менен бирге Жырткыч жапайы аймактар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунаасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызматкы бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот. Бакча районунун ичиндеги өз автоунаа айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч аймактар районунун тоюн автоунаасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Даванчың районуна жайгашкан Синжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 билет сатуу жана билет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө району тургузулган. Жапайы аймактар жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу, үгүт тарбиясы, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо катарлуу жөндөмдөргө ээ. Бир аялдын ыңгайындагы тыныгуу саякаты кыла турган универсал экологиялык саякат көрүк району болуп эсептелет.

болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзүл анта азырдак туармандар имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Поскамоданынан 2 суу айлы тагыр чыгыштагында курулган кирканынын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн 1 жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскамоданынан эки суайлы тагар чыгыштагына жайгашкан Поскамоданы Жүнзы айыл чарба соода азыктуулук өнүктүрүү чектүү серектигинде кургак мөмөнүн чүйгүн даамы завод үйүн каптап, серектик жооптуусу Ясын Токтүйсүп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүмүбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун

кеңирүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Синжан айыл чарба соода банкесинин тагарчы кыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сыртка алып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра кайра далилдөөсү жана коллектив чаара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, ичке иш кошуу иштөөнү өнүктүрүү уюрушу айкындаштырылды. Кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Кахар Мәткурбан мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди баштап көп жолу жыйын ачып акылдашты. Сыртка чыгып көрсөткөн соң биздин уюрушубуз акырын анык болуп, көпчүлүк бул жолдо жүргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7-чи айда Поскам ауданынын 2 субайлы тагарчы кыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи, Поскам ауданындагы мамлекет кирканасы, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен кызматташып, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кирканнын өлчөмдүү тежаратына кепилет кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы түрөөч орун болгон Аптоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативтери бирлешмесинен 1,470,000 каржыны шайкештирип, кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ауданында ар даражалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагарчы кыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын Туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кирканнын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы үрүш ачтык. Базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп, 3,000,000 юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жердин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиан бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрөлгөлү, чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу унуштурду өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айрып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2,000,000 юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Ичке иш кошуу иштөө линиясы кыштактын чийки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларына айландырып, айыл кыштактардын ичке аракеттендиргүч күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камдап, 200 ашуун кыштак тургунун эгүү, ташуу, оромолоп жүктөө катарлуу алкактарда жумушка орундашуусуна кыйырынан түрткү болду. Жакында тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журтчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында Ясын Туруп кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200,000 юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2,000,000 юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6,8% артты. Кыштак тургуну Бухалчем Кожи Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло турганына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Боскам ауданынан эки субайла тагар чыгыштагында курулган кирканадан жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улантабызардакты уармандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөк үздү батыш түндүк райондогу аян тең чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жунгу түштүк аба жолу учак иштери району менен жүк ташымал районунун биринчи мезгилдиктүрү жакында Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, түрү ишке кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн курбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер аянты 120,000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордо курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, батыш түндүк району боюнча аянт эң чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасына айланат. Ошону менен бирге бирге бир кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак кызматына кепилдик кылып иштеп баштагандан кийин түштүк авиациясынын азыркы 5 учак ордун оңшоо жөнүндө учак кампасы менен биргелешип Орто, Батыш Азия, Чыгыш Европа сыяктуу эл аралык базарларга багытталган чөлкөмдүү басекелешүү абзелдүүлүгүнө ээ учак ремонт кылуу борборун курат. Жүк ташымал району түрүнө иштетиле турган жалпы каржы 408,000,000 юан болуп, биринчи мезгилде курулуштун аянты 20,000 чарчы метрден ашат. Мамлекет ичи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тиян Шан учак жай таможнясынын зор күч менен колдоосунда чек арадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 түрдүү түшүмдөрүн таможна көзөмөлдөп башкаруу белгиленген, чек ара оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтүп, ары акыл жөндөмдөшкөн жумуш иштөө системасын киргизип, мейкиндик тору, жер тору, кампа торунан турган 3 торду биргелештирүүнү ишке ашырат. Ишке кириштирилгенден кийин түштүк авиациясынын Шинжаңда жылдык жүк поштоо жолдонмосунун ташуу мөлчөрүн 152,000 тоннодон ашырууга тирек болот. 2025 жылы түштүк аба жолу Шинжаңда жалпы 134 аба линиясын ачып, 14,000,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташымалдап, жалпы 22 эл аралык аба линиясын аткарып, чыгышка илгерилетүү, батышка кеңиртүү аба линиясы торунун жайгаштырылуусун токтоосуз кемелдендирди. Жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүлүү мөлчөрү 110,000 тоннадан ашты. Ошол менен бирге түштүк аба жолу Шинжаңдагы тунугуш жеке толкуу учакты бажыдан оолак ремонттоп, чек ара сырты аба жолу тарбиялоо кесибин көбөйтүп, Шинжаңдын жол экономикасынан кесип экономикасы, тейлөө түбүндөгү экономикага тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.

кырдат ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган кубанбоо сөзүн тааныштырабыз. Үрүмчү Ардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүмдүк тарбия борборунун изилдөө үйрөнүү жетекчиси катары кубанбоосун кесип жана бекем туруусу аркылуу сансыз баланын көчмө сабаканада өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жаратты. 2018-жылы кышта кубанбоосун тонугуч ирет изилдөө үйрөнүү саякаты менен жолугушту. Искерлей түшүнгөндөн кийин ал изилдөө үйрөнүү тарбиясынын өзгөчө нарка ээ экенин, бул мектеп бакчасынан чыгып билим менен иш жүзүмдүүлүктү тыгыз биргелештирүү, сапат тарбиясынын үнөмдүү ташуучусу ары мектеп менен коомду жалгаштыруучу зарыл түйүн экенин көрдү. Бул байкоо жаштар өспүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы ээрчитип ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок кубанбоосундун айкын тааным бар ал мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт. Ал мындай деп карады. Изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө, баардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүмдүүлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Кубанбоосундун бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашанган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табият изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилдүү дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал баардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бири бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол ошогон таш болсун, эч кайсынысынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдон менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды баардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүүнүн натыйжасынын чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

Кубаң болсун мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу, ошондой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылы жеткиликтүү билим кампасы болуу, алгылыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы мүнөз окшобой турган балдарга карата Кубаңбоосундун өзүнүн адам тарбиялоо купуя сыры бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдүү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тил аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, кыйык өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бой жүгүртүү, орток пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Кубаңбоосун Синжаңдын тоо дайра арасында жүрүп, билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө Кубаңбоосундун айкын жоспору бар. Ал Жуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияты, кызыл тарбия, тоор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуз.

ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айынын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмч шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин катуу жана өшөрлөп жаан жайт. Эң төмөн температура 10 Цельсий градус, эң жогору температура 14 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Каншоожаң 2-чи туркумдук Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ысылаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыкту төртмөөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды курмай болду.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-чи туркумдук калык арыз талабы боюнча маалымдаган дел осу 42 парча болду.
0: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгында бачуу эпкинин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бар күчү менен төртмөөктөдү.
1: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
0: Автоном райондун ийин коозу дагы эле биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөргө чейлигин рептиз кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрүмөндөр менен бет көрүшөт.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 5-нче айынын 11-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң 2-нчи кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүп изилдештирип, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм курбатын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясийде түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчыларынан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичкерлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Каншоожаң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белдүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкарууну ишке ашырууну төртмөктөөнү зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну эң жогору саясий принцип жана түпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөк аракет аркылуу партияга мүлдөө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талыкпастаны Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рокун үйрөнүп түшүнүп өздөштүрүп накташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөөктөп социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийиги ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүүлүктү таканчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскү натыйжанын байланышын жакшы ийгерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш дешет, узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеки төрдүүн ишаар милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Каншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борборду комитеттен Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ал сайын жакшы бөрөнгүчө жоспорлоп, ысылат. Өнүгү торуктулуктун төрдүү кызматтарын баруучу менен жакшы иштөө керек. Баштан бойго туруктулукту башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун ичкерде жылыштатып, орчундуу портал жашыруун кооптон сактанып, чечүү механизмин жакшыртып, коом катмарынын жалпытулуктуу алдын алып тизгиндөөсүн күчөтүп, арыздат чогулган делону чечүүнү иштиктүү кылыш жайдырып, коомду башкаруунун илмийлешүү, өлчөмдөшүү, төптөшүү деңгээлин токтоосуз өстүрүү керек. Жоңко улут ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ортоктукту арттыруу багытынан улут кызматын жакшы иштеп, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балктууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп, ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп, ортоктук күлдөнүбөсүн илгери сүрүү керек. Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатып, одан чөлкөмүнүн таянч кесибин, элди байытуу кесибин күч сала өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнү токтоосуз кеңиртип, өзгөчөлүгү айкын, айырмалуу өнүккөн, артыкчылыгын өзара толуктаган, гүлдөнүп жалчыган одан чөлкөм экономикасын жетиштирүү керек. Партияны жалпы бетке атаган башкарууну тереңине карай жылыштатып, кезек алмашуу кызматын тартиптүү жакшы иштеп, негизги катмар уюму менен кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, аруу агдары талапчан болуу, төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордондуу жөнгө салууну сызыл тереңдетип, чымырканып, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратып, одан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ван Лин Круз классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү автоном район Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-нче төркүмдөгү калктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42-ни тапшырып алды. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул автоном областыныкы 5, түйүндү көөн буруучу дело 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, түйүндү көөн буруучу дело 1, Аксу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжы-кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нче айдын 11-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 57-синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, жоңко улут ортоктулукту курулушун жылыштатууну бекем мээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өнүгү менен коопсуздукту биргелик пландап, мамлекет ажатын, Шинжаңдын курбатын, калктын күткөнүн таканчыктап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батыш качып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрүлүп, Жибек жолу экономикалык алка өзөктүр районун жогору өлчөмдө куруп, сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп, соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндөк кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндө качып жиберүүнү күчөптүртмөктөп, мамлекет ичи эл аралык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялуу теректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен Стратегиялык чиркеш үчүн шайкеш бөлүгүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, кесип которуу, көтөрөк алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялуу тереңде тирек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжан көмүрүн сыртка ташуу, Шинжандан электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү, көмүр, химия, өнөржай жана энергия кесибин жетиштирип зоройтуу сыяктуу салаларда оозуларга кол жеткирүү керек. Жер шартына жараша иш көрүп, жашыл эсептөө үчүн жасанды акыл жөндөм кошулган сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, ачтыкты турукташтыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчтөндүрүү, мал чарбаны гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин жогорулатуу, киреш арттырууда бекем туруп, ачтыкты туруктуу өндүрүп камдоого кепилдик кылуу оор милдетин аркалап, пактанын артыкчылыктуу ордун бекемдеп, мөмөчүлүк бүт кесип желесинде сапатты өстүрүп, берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. Мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодо стратегиялык калканды жаратууга үйрүлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылга чейинки Шинжандын жаңыча шаар шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, борбордун шаарлар кызматы жыйыны рохун жалпы бетке изчилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңыча шаар шаарчылашууну тереңде жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алкак, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап, кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо. Жан сандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жан сандын шаар тургундарын айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп, чоп айылык иштактардан өнүгүү жашоо күчүн дагы бирдемжи чыйралтып, шаар айылдардан өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылдан бери Жунго Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жунго Нефит химия өнөржай тобу чектүү шериктигинен Шинжандык ар кайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш жайдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисары мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW92-де 12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшош кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичин нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери Овенже бул кудуктун казы бүтүрүлүсү терең катмарлуу Слантис майын көлөмдү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип, геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-чи айдын 5-чи күнү Шеку шаары таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-чи жантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. Жумуш иштөө нак майданында нефит кудугунун нефит тартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак аптоо унаасы куюу жумуштарын тартиптүү алып барды. Жунго нефит химия өнөржай тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Шинчүн нефит ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги нефит казуу башкаруу 1-чи району нефит казуу 4-пункти партия ячейкасынын шудиси Таңжи Юң Бұл құдықтың шыдыр өндірішкі кірішесі Непіт таласынан өндіріш құрбатын сапас дайындығыны кеңірту, өндіріш мөлтерін бай салды жоғырлатуыны түртмектегі қарата зарылы маңызы бар екенін таныштырып мұндай деді. Кейін қарымда, шын күн, Непіт таласы аталған құдықтың өндірішті жүргізу асыру жана қимылды тұрпаттағы күзетіп өлчі бай салды жоғыр берекетті жүргізуіні қамсыздығыны бұланду жақсы іштейді. Ошонуменен катар 3 жылда жаңы кудуктан 140-ты казып өндүрүшкө кириштирүү тездигин бачымжылыштатып, жогору берекетте ачып өнүктүрүү, түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү жогорулатуу аркылуу Шихунун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. 4-нчи айдан бери Турпаан Комол Непит таласы Чыгыш Жоңгар Непит казуу башкаруу районунун жер майы өндүрүшү уланды жогорулап, 27 күн ичинде жер май

0: алқы бөтіні ішкаш рус екен. Тұрпан ғымыл непт таласы, Чығыш Жоңғар непт қазу башқару району, непт сақталмасы, геологиясын изілді бөлімінің жауаптысы. Күңші Чың, ұчырда Чығыш Жоңғар непт қазу башқару району 314 непт құдығын түгіл өндірішке кіріштіріп, түшім шығару берекеті бойынша қатарға тізіп, бір құдыққа бір чара бойынша түргі айырып, жөңгі салуыны жолға қойып, түшім мөлшерін бірдемше жоғарылатқанын таныштырып мындай деді. Өндіріш құрбатын бірдемше жоғарылату үшін негізгі күш райондағы масле бар непт құдықтарын жалпы бетке сыдырата текшеріп чалғындап, чара қолданып өндіріш құрбатын қоя бердік.
1: Бүгін 5-ші айдың 11-ші күні түш томырда өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шектиге өз алдынча изилдеп өнүктүргөн 800 кВт. Негизги трансформатор Жүнгү көмүрчүлүк тобу эле жылуулук электр бирлешме өндүрүүтүрү нак майданына жеткизилди. Бул эле 750 кВт айламатор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гаоман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводунун орун басары баш инженери Суйиннен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы тек 22 кВт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндө көзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып 22 кВт төмөн басымдуу электрди топ-топ кеңиртип 800 кВт жогору басымдуу электрге айландыра турганын айтып мындай деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып, чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп, түрдүү калыптуу электр менен камдап, электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле эленин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөндө ички бөлүгүндөгү ашыкча магнит майданы оңой эле туш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйүннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылык жаратып колдонуп, жабдуулардын өзүнүн энергия курамчусун жеңиштүү түрдө 20% ашууга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит качма бирикме тосуу техникасын жаңылык жаратып колдонуп, жабдуулардагы башаламан качкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып, жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү коромчусун азайтып, электр жеткизүү берекетин жөрөлгөлүү жабдууларга карганда 5% жакын өстүрдүк. Ар жылы көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү 10,000 тоннадан ашууга азайткалы болот. Мындай жабдуудан жалпы эки түрү бар. Биринчи түшүмдү ташымалдоо 2026 жылдын этегинде тоңгоч генераторлор группасынын ишке кириштирилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн. Кийинки мезгилдеги экинчи түшүмдү ташымалдап 2027 жылдын башында эки генераторлор группасынын толук ишке киришүүсүнө кепилдик кылат.
0: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкулар арасында түрдүү керхана 26,100, жеке соода өнөрү жайчылар 62,100 жеткен. Эми кабардан угасыздар. Сабан шаары жеке соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгүү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодагери түтүндөргө өнүгүү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205,54% арткан. Сабан шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Жүн мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөөсүндө биз кантип өлчөмдү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздөн узун мезгил өнүктүрүү жөнүндө билдик. Сабан шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жан Шубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин биздин жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майданда эле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жөлөө саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги толкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басары башчысы Чушин Ган мындай деди. Айрым алынган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери

0: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештүү түртмөктөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары мүт райондук жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19200-нө 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
1: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштердин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилдик кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос экономика ачуу өнүктүрүү райондук партия каалыгынын урсал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп карканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлиин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги карканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө үнөй болуп биздин бүт зээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карханалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргоо сооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карханалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономика ачуу өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Шигуан Линг мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырып, бүт барышын өкөлөтөн бүтүрүүнү тейлөө жүргүзүүнү, жардам берип бүтүрүүнү кулаш жайдырып, карханалардын ажаты болууну, бакча райондордун үн катуусу болууну чыныгышка ашырдык. Быйыл 3-чү айда Иле областы тижарат соода чөйрөсүн өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн бир канча чарасы бирди алып чыгып, базарга кирүү уруксатын кеңири коюп жиберүү, иш бүтүрүү берекетин жогорулатуу, чегинип чыгуу механизмин жакшыртуу сыяктуу 6 чоң салага үрүлүп, 20 катаң чаара, чыныгы чараны алып чыкты. Иле областы тижарат соода чөйрөсү курулуш идарасы курулуш башкармасынын башчысы Жан Чанвей мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармап, автоном областынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы 20 чарасынын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап, карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тасыктоо убакыт чегинин жалпы толуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаары даректи сыдырып, карханага кирүүнүн 100% жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап, карханаларга нарыктуу түрдүү саясаттардан төөп тике тез баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулары менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
0: Станциябызга бары. 5-чи айдын 8-чи күнү Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, Жунго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң Индонезия экономика соода алмаштыруу жыйыны Жакарта эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Ошону менен катар, Шинжаң карханаларындагы жергиликте өткөрүлгөн 2026 жылдык Индонезия эл аралык азык-түлүк жана суусундук соода көргөзмөсүнө катышты. Бул жолку алмаштыруу жыйыны Жунгонун Индонезияда туруштуу баш элчиканасы экономика соода башкармасы, Индонезия соода өнөр жайчылар коому Жунго комитети, Жунго сооданы илгери сүрүү коомунун Индонезия өкүлдөрү башкармасы сыяктуу аппараттардын зор күч менен колдоосуна ээ болуп, эки мамлекет өкмөт аппараттары, соода коому жана азык-түлүк, зат жүгүртүү саласындагы керхана өкүлдөрүнөн болжол менен 100 киши жыйынга катышты. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, Жунго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому, Индонезия өкмөт мансаптарлары жана эки мамлекет керхана өкүлдөрү, айрым-айрым эки мамлекеттин тижарат соода чөйрөсү, керханалардын чет элге чыгуу тажрыйбалары сыяктуулар жөнүндө тааныштыруу алып барды. Индонезия эл аралык азык-түлүк жана суусундук соода көргөзмөсү болсо, Индонезияда көлөмү эң чоң, эң таасир күчкө ээ азык-түлүк суусундук түрүндөгү көргөзмө болуп, 25 ашуун мамлекет жана райондон келген көргөзмөгө катышуучу соодагерлер чогулган. Алмаштыруу жыйыны менен катар Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, Жунго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому, Индонезия эл аралык азык-түлүк жана суусундук соода көргөзмөсүндө Жунго Шинжаң өзгөчө көргөзмө районун жаратып, Шинжаңдын 8 керханасын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, алакат боткосу, жемиш сыяктуу артыкчылыктуу түшүмдөрүн көрсөтүп, чет элдик соодагерлерди сүйлөшүүгө эликтирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү саласында буйрутмага жана кызматташуу максатына ээ болду. көргөзмө мезгилинде Алата Оозу Универсал Бажыдан Олак район Индонезия Сомейдан чыгыш жак кесип бакчасы менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшту. Көргөзмөгө катышкан керханадагы Индонезиянын көптөгөн керханалары менен зат жүгүртүү, айыл чарба түшүмдөрүн импорт-экспорт кылуу сыяктуу кызматташуу келишимдерине кол коюшту. Быйыл Шинжаң Соодан Илгери Сүрүү Коому, Жөнгө Эл Аралык Соода Коому, Шинжаң Соода Коому, Шинжаң керханаларын четелге чыгаруу, чогуу Шинжаңга келүү эки чоң маркесин алып чыгып, 20 майдандан ашуун экономика соода кыймылын өткөрүүнү пландады. Учурда керханаларды куйругулаш уюмдаштырып, Араб Бирлешме Халфалыгы Түркмөнстанга барып экономика соода кыймылдарын кулаш жайдырды. Ушул жолку алмаштыруу жыйыны болсо, быйылкы 3-чү майдан Шинжаң керханаларын четелге чыгаруу марке кыймылы, ошондой эле Шинжаңдын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү боюнча Чыгыш Түштүк Азия базарын ачуудагы зарыл иш-чара саналат. Көркөм жунго сапары.
1: Экология маданилик курулушубузу Жунхо улуттук түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм жүнгө сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортак жашаган көркөм жүнгө курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябыз кабарчысы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нче айдагы Манас мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар коюу өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар гана серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү коо сүрөт оромун калыпташтырды. Манас мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергилик шалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыланып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерин айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө эликтирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып, дарактар көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен. Дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигылыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбөн мунары, башкаруу коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүп башкаруудай 3 түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбанаттардын түрү 2018 жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 миңден ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юнган шалбасы табигылыгы корголо турган район кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонян мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт районду көзөмөлдөп башкаруу торун жаратты. Бул берекетин зор даражада жогорулатып, алыскы райондорду төп булун калтырбай башкарып коргоону ишке ашырды. Кулжаводана аккуу булак шалба бакчасынын экологиялык байлыгы мол, айрыкча жоогон топ, сөөл тумшук аккуулар ушул жерде байырлап атагы чыккан. Узак жылдардан бери Кулжаводана аккуу булактын айланасындагы экологиялык чөйрөнү коргоо эпкенин үзгүлтүксүз арттырып, коргоо районун айыруу, кыдырып күзөтүп башкарууну күчөтүп, экологияны оңдоону кулаш жайдыруу сыяктуу чаралар аркылуу аккууларды коопсуз ракат байырлоо чөйрөсү менен камдады. Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде 5 аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжаводон аккуу булак көөркү районунун башкаруучусу Хан Шинлин мындай деди. Дагы 2 аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
0: Аптоном райондун эң коозу дагы эле биздин Шинжаң атындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетис кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжаңдагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Жунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютууну негизгилене кылып, 4 чоң бөлүккө бөлүнүп, ырби, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театры, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арлут журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссеру Резвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлот, ынтымактуу, ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз заттык эмес маданият мурастарынын, мураскерлерин жер-жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды Арлут элине арнап, Арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ыр би, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да бар. Заттык эмес маданият мурастары мураскерлери жаш артисттер менен чогуу сахнада оюн коюп, Шинжаңдагы Арлут элинен ынтымакташып эпкинди илгерилеген жүрөгүнүн көркөм өнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөм өнөр журту ыр би үйрүмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туйунуу болду. Мен ыр обону менен оюн номурларын көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле Арлут журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөм өнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсүнүн артисти Жа Чен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Учурда Аптырым районубуздун Көрүк район көрүктүү үйүндөрүндө кишилер кымгуут болуп жер-жерлер токтоосуз түрдө маданият саякат кыймылдары молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякаттап ойноду. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шийхай, Лума маданият саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 110 ашуун жарышка катышкан чебери бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлик тездигине чек коюлбаган күлүктөр байгысын баштоо тапанчасынын доошунан улам чеберлер аргымагын теминип камчылап талашы алдыңкылардан болууга умтулду. Жарышка катышкан чебер Абдырахман Осман мындай деди. 7 жашыман тартып жылкы мингемин. Азыр 15 жашка кирдим. Мен жылкы минүүнү абдан жакшы көрөм. Былтыр мен Багыраш ооданында 3 жолу чемпиондукту колго келтирдим. Мен бул жолу Багыраш ооданында жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юе мындай деди. Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктөр өтө экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуусуз туюнуу болду. Учурда Нарат Көрүк району бир жылдагы эң кооз маалды турлап алды. Тоо жылгасында кулпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шибери. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара кыналышып, кудум сүрөттөй көрүнүп жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн өзөр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо Тиямму текчесине Көрүк район коюу элдик салтына өрүп адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номурун алып чыгып, жер-жерлерден келген саякатчыларга жергиликтин элдик салтына маданиятын чөкмөн кайда сезиндирди. Жейлиндик саякатчы Шызуңшу мындай деди. Мен биринчи жолу Нарат жайлоосуна келишим. Көрүнүшү өзгөчө кооз, абдан кеңири экен. Казактардын үйлөнүү той салтын көрдүк. Абдан кызыктуу экен. Бардык кишилердин Шинжаңга келип ата мекенибиздин кооз жерлерин көрүп кетүүсүн үмүт кылам. Көнөшөр ооданындагы жөнгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштаганда сулар көгөн коюп аспаптарды жасап, 27 чоң түрү 50 канча түрдөгү жөрөлгөлүү музыка аспаптар көздүн жоосун алып, ар күнкү белгиленген убакыттагы конокторду күтүп алуу ыр бий менен элдик салтына көргөзмө оюну жер-жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Сычуандык саякатчы Шыхуңюй мындай деди. Менимче Шинжаңдыктардын бардыгы ыр бийге шыктуу экен. Көптөгөн Шинжаңдыктарга таандуу ыр бий оюн номурларды, дагы кол ойнотуп аткарган музыка аспаптарды көрдүм.
0: Жакында 2026 Тилдештер мөрөйү атындагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунда жарышка ыктыярчыларды кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Ар ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдагы тарбиялоосун баштап, жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. сабак берген мугалимдери футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бири жактылуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги. Ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды мерчиктей, түрдүү чоң типтеги

0: жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калбын жан жактуулуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактуулуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү, төп, жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байыңулун обласындагы ыктыярдуу тейлөө менен алек тенгенине 3 жыл болгон батыш көлүк ыктыярчысы Ян Шаочи мол тейлөө тажрыйбасына ээ. Ал кабарчыга мындай деди: "Мен өз артыкчылыгымды жетерлүү көрсөтүп, жогору өлчөмдө ыктыярдуу тейлөөгө баш отум менен киришип, бүт күйү арман, көрөрмөндөрдү маалында жан жактуулуу тейлөө менен камдайм. Ошону менен бирге бул жолку мөрттөн пайдаланып, ансайын көп тажрыйба топтоп, Байыңгулун обласыбыздын дене тарбия иштеринин өнүгүсү үчүн жаштык күчүмдү кошом." Бул жолку Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы Байыңгулун обласы бөлүмчө жарыш районунун ыктыярчыларды кабылдоосу башталгандан бери коом ар саласынан кеңири көөмбуруу жана иштиктүү үн катуусуна ээ болду. Катаң иргеп тандагандан кийин эң соңунда 302 чыгаан ыктыярчы тандалды. Ыктыярчы Байыңгулун кесиптик техника шоянынын окуучусу Варыс Турду мындай билдирди: "Мен майданга чыгып жарышка түшпөсөм да, бирок ыктыярчы ыңгайында бул түрдөгү чоң типтеги жарышка баш отум менен киришип, жортумдун футбол иштери үчүн күчүмдү кошууну үмүт кылам. Мен кызматка чыгуу алдындагы тарбиялоону астайдыл аяктап, толуп ташыган ишенч, бекем кайрат жана күчтүү курбат менен жарыш иштерине шыдыр алпарылуусуна демөөр болом."
1: Шинжан чоң театрканасы баш болуп өткөргөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң Үйү чоң сахнасы 5-нчи айдын 9-нчу күнү бүт мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан угуңуздар. Жаң Үйү чоң сахнасынын жарышка катышуу бекиттери болсо бүт мамлекеттик адабият көркөмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөр поздору, окуучулар тобу жана адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулар. Тээг 18 жашка толгон жекелери, курамалары, топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптары түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5-10 түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өз өнөрүн толук көрсөттү. Шинжан көркөмдөр шоюунун окуучусу Дилай Мэмитми мындай деди: "Менин алып келгеним сонорур, көңүлүмдө тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар." Санжы шаарынын тургуну Жоу Бийин мындай деди: "Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду ар маанилүү, ары молу түрүкүн түскө ээ кылды." Шинжан чоң театрканасы кесип иштерин кеңиртүү бөлүмүнүн жооптуусу Ван Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталууга калынбай турганын тааныштырып мындай деди: "Музыка би, музыка аспаптары, заттык эмес маданият мурастары, театры сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жана өнөр көрсөтүү аркылуу оң энергияны өөрчүтүп коз Шинжанды мактоо. Бул ар карапайым калкты талантын көрсөтүү сахнасы менен камдап, калктын руху маданият турмушун молуктурат. Ары маданиятты тоом кылып Шинжан аңгемесин жакшы айтып, жаңы доордук Шинжан сымбатын көрсөтөт."
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө нөшөрлөп жаан жайт. Абанын температурасы 10-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 4-5 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 7-ден 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 12-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада нөшөрлөп жаан жаайт. Абанын температурасы 10-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 4-5 баалга өзгөрөт. Көй түндө нөшөрлөп жаап, артынан орто мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 12-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Шахансада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жаан жаайт. Абанын температурасы 14-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Санжыда нөшөрлөп жаап, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Тұрпанда күн ала бұлыттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градусқа чейін, ысық болып батыштан 3-4 балы шамал чығады. Корлада күн ала бұлыттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Ақсуда күн ала бұлыттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Артыштагы күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Башкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дектурлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу делинин ырларынан угасыздар.

Аруаңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү каармандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу угармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу утуңшайды. Сулуу кыз.

0: махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Эй, сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогцэрлмент

Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркүмүнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ырдысы катары сунабыз. Кареке жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

Урматтуу армандар, убакыт менен жарыша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүнүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпурга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы Чебирсай мачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ишкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаң Даш Ча суу түйүнү курулушу 6 айда тоноош түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы 14 терминалы сылуу жетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап күлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайлы байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакмачылыкты өнүктүрүүнү, жорчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын жорчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын бодомал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баяват айылы Баяваткыч тагындагы Бакмачы түтүн эсен тургундун уйгуроосуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союш уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгурообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 уянга жетет. Юпурга ооданы Баяват айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, уруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бүткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Эсен Тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан, кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт

өзге уйгур оосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15ке жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланада кыштак тургундардын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Жопарга ооданы Баябатайлы Чока кыштагындагы кумдуу чөл, төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү короо дей салып жем жесе, кээлери Жопарга ооданы Табакөл кумдуу чөл көрүнүш өңүрүнө алып барып, көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Жопарга ооданы Баябатайлынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп, тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баябатайлы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди. Менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баябатайлы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун: биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүт сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Жопарга ооданы Баябатайлы айыл кыштакты жалпы эткей камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоолаштырды. Мындан башка Баябатайлы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илимий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина коюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын опурталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баябатайлынын мал ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди: азыр негизинен баардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Жопарга ооданы Баябатайлында уй, төө, эшек бакмачылыгы баардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'den 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

атактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүк кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өзара жуурлаштыруп, мураскерди кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайм угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конус сумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы реттүү бул оюуларда чайлоо жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайың коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, чайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеш албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абалы ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек тоорго шайкешкенде анан

дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкиликин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

Adıyna жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөгү дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдүү чыналды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап чыңгыл ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жанагы мураскерди кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синьцзяңда аш сессиясы иштери түйүнү курулуш азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Аш сессиясы сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576.5 метр бийиктиктеги таш сессия тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкунду нурлоо үчүн өнүмдү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилетке кылат. Синьцзяң таш сессия суу иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Ча Дуньян мындай деди. Бетон куюу кызматын 5 айдын 20 күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5 айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6 айда тоноч түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3 млрд 420 млн куб метр экологиялык суу жеткирилет, жылда болжол менен 1 млрд 800 млн киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафылык кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колду кыркысак 30 мүнөттө анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафылык кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Чаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын орто

өткөрүлөт. Бул кезектүү Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө районо долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл идиректүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз сана арптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Синжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, район ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азияга Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгуудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнөлуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демдеде, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыган кайрыган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рабжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан. Кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Түйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 5-чи айдын 11-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 25-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык АКШ зонтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда Шанхай, Жаңсуу, Жыжаң, Аңхуй үч өлкө бир шаардын баш шужи Ши Жинпиңдин табыштоосун эстеп бекем сактап, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттуу эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашкан өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз өнүмдөрдү колго келтирүүнүн түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Ваохунинг 3-чү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданияты башчылары чогулушуна катышкан 200 маданият саласындагы ишмелер өкүлдөрү менен жолугушту.
1: Ханжаң 2026 жылдык дүйнөлүк санарбы агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Тенжо 10-чу номерлуу жүк ташуучу алам кемесинин учуруу милдети ийгиликтүү аткарылды.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин орто чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү кырдаалы жакшы болду.
0: Иран маалымат аралжылары Ирандын эң жаңы жообунда АКШдан деңиз кысыгын тороону батыраак күчтөн калтырууну талап кылган кабарлады. АКШ тарап Ирандын жообу таптакыр кабылдангыс экенин айтты.
1: Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна кирип калганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Америка Кошмо Штаттар зонтуңу Дональд Трамп 5-чи айдын 13-чү күнүнөн 15-чи күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Чаңжаң көтөрмө району мамлекетибиздин жогору сапатта өнүгүүсүн жетектей турган зарыл кыймылдаткыч күч кайнарынын бири баш шужи Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Бир тулкулаштыруу жана жогору сапат эки алгылыктуу сөздү бекем ыктап, түйүндүү кызматтарды жакшы кармап, чыныгы кармап нактылуу иштеп, жаңырып түйшүктүү иштеп, чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөдү, токтоосу өнүмдү колго келтирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Шанхай, Жаңсуу, Жыжаң, Аңхуй үч өлкө бир шаар тереңдей кызматташып, өз ара жөндөмү карып, жаңылык жаратуу жөндөмүн чарба атаандашуу күчүн өнүгүү энергия даражасын токтоосу жогорулатып, жүнгөчө замандаштырууда жетектөө, үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө чымырканды. Бул жерден 20 мүнөт төмөн мейкиндикте учуп, Жаңсуу Тайсаңдан Шанхай Пудонго тикелей

0: барғалы болот. 12 минутта бүт чаңжан көтөрмө жасоочулугу өнөр жай машина адамынан бирди жасап чыгат. Бир дакыйка бул учурда чаңжан көтөрмө шаар эсептөө торунун эң тез жеткирүү убакыты өнүмү. Чаңжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү баш Шужи Ши Цзиньпин өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түрткмөктөгөн орчундуу мамлекет стратегиясы. Партия 18-нчи курултайынан бери баш Шужи көп жолу Шанхай, Жаңсу, Жэжиан, Анхуй үч өлкө бир шаарда текшерип иликтеп, чаңжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүгө алгалоо багыт көрсөтүп берди. Баш Шужи Ши Цзиньпин чаңжан көтөрмөс чөлкөмүнүн илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуудагы чөлкөм алып калган шайкештүүлүгүн күчөтүүнү башыктады. Баш Шужи Ши Цзиньпин чаңжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүдө олуттуу бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түрткмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу барышында алдында жүрүп жол ачуу, жетектеп үлгү көрсөтүү, таасир этүү, баштоок болуу ролун ал сайын жакшы көрсөтүүнү талап кылды. 15-нчи бештылдык жоспор программасында чаңжан көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу чынжыры, чарба чынжыры сыяктуулар бир тулкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин кемелдендирүү ортого коюлду.
1: Биз баштан бойго сызыл иштеп, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттан турган эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, чаңжан көтөрмө районунун эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун курууну бачымдатууну колдоп, топтоштурулган электр жолу, биодарылоо, дарыгерлик, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалардын өнүгүү бийиктигин орто куруп, түйүндүү салаларды бир тулкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин бирдемже кемелдендирип, 15-нчи бечилди жакшы баштоо, жакшы арымташтоого кепилдик кылабыз.
0: Учурда Шанхай эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору чаңжан көтөрмөсүнө кеңирип, үч өлкө бир шаар орток жолго койгон бирикме өткөлгө чабуул жасоо түрү 105ке көбөйүп, топтошкон электр жолу сыяктуу алгылыктуу салаларды камтыды. Чаңжан көтөрмөсү илим техника байлыгынан орток баарлануу өрүшү сызыл кеңирип, чоң типтеги илим аспабынан жалпы 57 000 кабылдады. Быйыл үч өлкө бир шаардагы маалия карсы, илим техника сандуу маалыматы сыяктуу каражаттардын район чөлкөм алкып шайкешип, орток баарлашуу деңгээлин уланды жогорулатып, чаңжан көтөрмөсү илим техника саясаттарынын өз ара моюндоо тизмеси, колдонуу майдан көрүнүшүнүн ачып жиберүү тизмесин тургузууну изденип, орток каржы чыгарып, чаңжан көтөрмөсү негизгизилдөө бирикме корун курат. Чаңжан көтөрмөсүндө 4 сааттык автоуна жүрүү аралыгында эле бир жаңы энергиялуу автоуна муктаж болгон майда тетиктерди камдоону чечкели болот. Азыр ушундай жогору берекеттүү шайкешкен чарба чамгарагы чаңжан көтөрмөсүндө бачым көбөйтүлүп, ары көп чарбаларга кеңиртилди. LNG ташмал кемеси кеме жасоочулугунун кан тажысындагы берметтердин бири деп аталып, азыр чаңжан көтөрмөсү жер шаарындагы жогору даражалуу LNG ташмал кемесин изилдеп өнүктүрүү жасоодогу өзөктүү район катарына кирди. Анын артында Шанхай баш болуп долбоорлоп кураштырган Жаңсу, Анхуй алгылыктуу телегелештирүү менен тирек болгон Жэжиан атай оңдуу өзгөртүп кураштыруу менен алып турушкан көмөктөштүк жумуш бөлүштүрүү түзүлүшү жатат. Кеме өнөр жай эле эмес, азыркы чаңжан көтөрмөсүндө топтоштурулган электр жолу, жасанды акыл жөнөм чарбасынын өлөм айрым-айрым мамлекет боюнча 5/3 жана 3/1 ээлеп, чоң учак сыяктуу мамлекеттик 26 алдыңкы жасоочулук тобу чогулуудай кырдаалды калыпташтырды.
1: Баш Шужинин табыштоосун эстеп экем сактап, чаңжан көтөрмөсүндөгү чарбаларды шакештирүүнүн бир карайтасын бачым сызып чыгабыз. Асыресе жогору даражалуу жабдуу, жаңы энергиялуу машина, жасанды акыл жөнөм сыяктуу атыксыз чөлкөмдөргө өрүлүп, чаңжан көтөрмөсүндөгү түйүндүү чарба чынжырынын улун бекемдөө, чынжырды бекемдөө аракетин жолго коюп, Жаңсу, Жэжиан, Анхуй чөлкө менен чогуу артыкчылыкты көрсөтүп, өз ара жөндөм уйгарып, мушту бекем түйүп күч чыгарып, мамлекет атынан жер шаар чарбаларынын кызматташуусуна жана басакесине катышабыз.
0: Былтыр жыл этегинече чаңжан көтөрмөсү темир жол тижарат сапары 15 400 км ашты. Мында Гаутье сапары 8 100 км бөстү. Быйыл чаңжан көтөрмөсү темир жолунун пландагы карыз салуу сомасы уланды. 7-нчи жыл 100 000 000,000 юандык чоң өткөлдү бөсүп өтүп, 130 000 000,000 юанга жетти. Хуайбей, Бэнбу, Гаутье сыяктуу 5 Гаутье каттоо баштап тижарат кылууну пландады. Азыр чаңжан көтөрмөсү айлама линия поезу көп шаарды жалгады. 1 сааттан 3 саатка чейинки турмуш чамгарагы көндүм абалга айланды. Ошону менен бирге бир тулкулаштырып өнүктүрүү табылгалары дагы ого бетер көп журтчулукка нарп жеткирди. Чаңжан көтөрмөсүнүн өлкө алкы бир туташ бүтүрүү иштери үздүксүз кеңирди. Коомдук камсыздоо сыяктуу көп бүтүрлүүчү иштер бир жер кабылды. Өлкө алкы бир туташ бүтүрүү, журтчулуктун аз жүгүрүү, ишти ыңгайлуу бүтүрүүсүнө, агартуу, даарылоо сыяктуу жалпылык тейлөөлөрдү орток куруп, орток баарланууга бөлгө түзүп, бир шаарлашуу турмушуна кол жеткирүүгө бөлгө түзүлдү. Сужууда туруктуу конуштанган, Шанхайда кызматтанган Юй Жинжэнин буга болгон таасири өтө терең.
1: Мен жазыр Шанхай сужунун бир шаардай өнүгүсү. Мейли кызматка барып келди же турмуш кызматта болсун, баардык өтө ыңгайлуу. Мага окшош кызматы Шанхайда болсо, сужууду эле Шанхайдын коомдук камсыздандыруусун бүтүрсө болот. Шаар атап керхана ачуунун көптөгөн өтөмөлөрүн бүтүрүү дагы өтө ыңгайлуу. Текшерип тастыктоо тармактары тордо эле жалгаштырып, берекет өтө жогору. Чаңжаң көтөрмөсүн бир тылкулаштыруу бизге нактылуу пайдаларды алып келди.
0: Экономика өнүгүүсүнүн шакештүү жылы штатлуусунан эл турмуш бакытынын сызыл күчөйүүсүнө чейин чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашуу өнүгүүсү учурда ан сайын терең катмарга, ан сайын кеңир чөлкөмгө карай бачым кеңирүүдө. Быйыл биринчи мезгилде Шанхай, Жаңсуу, Жэжиаң, Анхуй районунун өндүрүш жалпы наркынын жалпы мөлчөрү 8,5 триллион жакындап, бүт мамлекет жалпы мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 1/4 ашып, жүнгөчө замандаштырууга сөзсүз ан сайын жакшы тирек болот жана тейлөө алып барат.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-чи күнү Бээжинде Жүнгөө Гоминдан партиясынын орун басары төрагасы Жан Жонгун жана 3-чү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданет башчылары чогулушуна катышкан 200 маданет саласындагы ишмелдер өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгөө Гоминдан партиясынын төрайымы Чжан Лиюй менен көрүшкөндөгү зарыл сөзү 200 байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берип, бүткүл жумха улуу аңыздарын ата мекенди бирдикке келтирүү улуу иши, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин улгармашып жылжытууга шыктандырды. Башчы Ши Цзиньпин көпчүлүгү жумха маданияты 200 боордоштордун ортак руху байлыгы, 200 боордоштордун тамыры жана руху экенин бышыктады. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кан тамыр жылганган маданият окшоштуу негизги тема кылып, 200 боордоштордун жумха маданиятынын коргоочусу, мураскери, көкөлөтүүчүсү болуудай ыйык миндет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү керек. Ван Хунинг мындай билдирди: 200 боордоштору жумха маданиятында өзүнө ишенүүсүн бекемдеп, жумха улуттуу руху, жумха улуттуу нарк системасына жакшы мурас кылып, 200 маданият алмаштыруусун күчөтүп, жумха улуттуу ортоктук таарымын бекемдеп, 200 боордоштордун көңүлдөрүнүн жарашуусун ишке ашыруу, жумха маданиятынын жаңы сыйратып өнүгүүсүн түртмөктөп, жумха улуту улуу гүлдөрүүсүн ишке ашыруу руху күчүн күчөтүү керек. Бир жүнгө принцибинде жана 92 жылдагы ортак таарымда бекем туруп, Тайвань өз алдынчалык бөлчөктөөчүлүгүнө чечкин караштырып, жумха улутунун ортак мекен жайын бекем коргоо керек. 200 жаштары туура тарыхый карашы, улут карашы, мамлекет карашын тургузуп, жумха улутунун кооз келечеги үчүн жаштык күчүн кошуусу керек. Жаң Жонгун мындай билдирди: 200 эли бирдей жумха маданияты менен сугарылган, баардыгы жүнгөлүк бир үй бүлө, 200 бирдей жүнгөгө таандык. 92 жылдагы ортак таарымда бекем туруу, Тайвань өз алтынчалыгына караштыруу ортак саясий негизинде жумха маданиятына ортак мурас кылып, өрүш алдырып, өнөктүрүп, тынычтык, күрөшүү, улут гүлдөнүүсүнө бирдей күч чыгаруу керек. Ийинли катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: 5 айдын 11-чи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжон Хаунжоду 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ханжон мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдүн агартууга болгон терең таасирине өскөлөң маани берип, жасанды акыл жөндөмдүн бүткүл окуу баскычындагы агартуу жана бүт коом жалпылай агартуусун жылыштатып, жогору сапаттуу ишмерлердин аягын үзбөй уландуу жетиштирүү керектигин бышыктады. Жүнгө мамлекеттик агартуун санарып тектирүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, агартуу сылатын бачым жылыштатып, ар кайсы тараптар менен кол кармашып, ан сайын калыс, сыйымчыл, сызыл жер шаар санарып агартуу экологиясы куруун түртмөктөдү. Ханжа мыналарды көрсөттү: жасанды акыл жөнөм сыяктуу санарып техникасы жана агартуунун жоорлоштуруп өнүктүрүү жер шаар агартуусун өнүктүрүүнүн зарыл мөөртү. Ошондой эле ар кайсы мамлекеттер түшүккан орток сабак темасы, жүнгө ар кайсы тарап менен чогуу санарып агартуусун өнүктүрүү келечек жоспор жана жүнгө салуу жолун тереңдей изиктеп талкуулап, санарып агартуу өзгөрүүсү жана жаңылык жаратуунун орток түртмөктөгөн каалайт. Ханжан 4 түйүндүү сунушун ортого койду. 1-чи, адамды негиз кылууда бекем туруп, адам тарбиялуу алгачкы мүдөөсүн сактап, маселени чечүүгө чебер, өмүр бою үйрөнүү жөндөмүнө ээ, жасанды акыл жөндөмүн ийгерген, келечек өнүгүн жетектеген доор жаңы кишилерин жетиштирсек. 2-чи, жалпылай нарп жеткирүү калыстыгында бекем туруп, барабар кол жеткирүүгө болуун камсыздап, санарп техникасы менен агартуун жоорлоштуруп өнүктүрүү пайдасы аркылуу ан сайын көп кишиге нарп жеткирсек. 3-чү, акыл жөндөмдүн жакшылыкка умтулуусунда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасын үйрөнүүчүлөрүн жалпы элге өсүп жетилүүсүнө чыныгы тейлөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылсак. 4-чү, ачып жиберүү орток жаратуу да бекем туруп, санарып агартуусунун соо өнүгүүсүн ортак түртмөктөсөк. Швейцария Федерация төрагасы, кошумча экономика агартуу жана изилдөө министри Памелин ачылуу аземде видеодо сөз сүйлөдү. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Энани катыштары сөз сүйлөдү. 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышы жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу, өзгөрүү, өнүгүү, жүнгү салууну негизги тема кылды. Ачылуу аземден мурда Ханжон агартууну санарып тектирүү табылгаларын көрсөтүү көргөзмө ордун кыдырып көрдү.
1: Бүгүн саарда Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемесин жүктөгөн Чаңжың жети алыстан сезүүчү 11 ракетасы мамлекетибиздин өнчө алам иштери учуруу майданында тутандырылып учурулду. Алам кемеси алдын белгиленген орбитага жеңиштүү кирди. Бул жолу 4.5 сааттан кийин Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси мекиндик пункти бирикме тулкусу менен тогошуп жалгоону бүтүрдү.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Gel buna.
1: Саат 8:14 өткөндө Чаңжың жети алыстан сезүүчү 11 ташуучу ракета тутандырылып учурулуп, 10 мүнөттөн кийин Тенжо 10 жүк ташуу алам кемеси менен ракета жеңиштүү айрылып белгиленген орбитага кирди. Артынан алам кемесинин күн энергия тактасы жеңиштүү ачылып, Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы Жүнгө мекиндик пунктунда Тенжо 10'ду учур абалын көрдү. Тенжо 10 жүк ташуучу алам кемесиндеги камдоочу заттык буюмдар 6.2 тонна. Бир жүрүш бөлмө сырты алам иштери кийими, ошондой эле алам учкучтардын орбитада туруп керектөөчү буюмдары түркү сыяктуу заттык буюмдары жүктөлгөн. Жүк жеткиргенден башка мекиндик пунктунда кээ бир орбита сактоо жана турпатын тизгиндөө милдеттерин аткаруу менен бирге биз дагы мекиндик техникасын текшерүү өрүш ролун аткарабыз. Бул жолу 6 ташуу сынагы бар. Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси орбитага киргенден кийин абалды орундаштырууну жеңиштүү бүтүрүп, саат 13:11 мүнөттө мекиндик пункти тех өзүк бөлмөсүнүн артындагы ооз менен жеңиштүү жалгашты. Жалгоо бүткөндөн кийин Тенжоу 10 бирикме тулку учуу баскычына кирди. Артынан Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемесине кирип, план боюнча жүктөрдү которуу, ташуу сыяктуу байланыштуу кызматтарды иштейт.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 4-нчү айда эл аралык жер май баасынын өзгөрүүсү сыяктуу факторлордун таасиринде тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% артып, артуу темп алдыңкыйдагыдан 0.2 пойнт кеңирген. 4-нчү айда сапарга чыгуу тейлөө баасынын артуусу кеңирип, аш тамак сыяктуу киши колдуу тейлөө түрүнүн баасы аз жогорулап, тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 0.9% арткан. Температуранын жогорулуусунан улам жашаң жашылча мөмөлөр көп мөлчөрдө базарга салынып, чочко эти жана суу түшүмдөр жеткиликтүү камдалып, азык-түлүк баасы алдыңкы статистикага салыштырганда төмөндөгөн. 4-нчү айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 2.18% артты. Бул дагы 3-нчү айдагы PPI'дин 41 ай уланды төмөндөгөндөн кийин дагы бир жолу артуу кырдаалын узартуусу эсептелет. Түстүү металл кен казуу тандоо, түстүү металл ээртүү жана басып узартып бышыктап иштөө сыяктуу салалардагы баанын артуу темпи бир кыйла айкын болду. Кабарчынын Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчү, биринчи мезгилде мамлекетибиз орточо аткан керканаларынын экономиканы жүгүртүү абал жакшы болуп, негизги экономика көрсөткүчтөрү бир кыйла тез артуун сактаган. Биринчи мезгилде мамлекетибиз көлөмүнөн жогору Өнөржай орточо аткан керканаларынын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 7.1% артып, пайда жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 16% арткан. Кесиптерге бөлүп караганда 31 жасоочулук чоң түрүндөгү кесиптин ичинде 17 кесиптеги орточо аткан керкананын пайда жалпы суммасы артууну сактаган. Мындай жаптуу жасоочулугу, чийки материалдар жасоочулугунун пайдасы бир кыйла тез арткан. Райондорго бөлүп караганда 9 үлүшкө жакын орточо аткан керкананын пайдасы артуун сактап, Өнөржай чоң өлкөсүнүн төрөштүк ролу ан сайын көрүнүктөндү. Кесипти кылдатташкан өзгөчө жаңы орточо аткан керканалардын ролу көрүнүктүү болду. Биринчи мезгилде көлөмүнөн жогору Өнөржайдагы кесипти кылдатташкан өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 10.2% артты. Аа жарнагы жаңдан базарга салынган керканалар ичинде кесипти кылдатташкан өзгөчө жаңы орточо аткан керканалардын ээлөө салыштырма 8 үлүштөн ашты. Экспорт күчтүү бет алууну сактады. 3-нчү айда орточо аткан керканалардын экспорт көрсөткүчү 51.9%, жалгаштуу 24 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Биринчи мезгилде орточо аткан керканалардын өндүрүш тижараты сызыл жакшыланып, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырын терең жогорулуштуруу аркылуу чарбанын илим техникада жаңылык жаратуусунун өнүм көрсөтүү таасири ан сайын көрүнүктөнүп, кесипти кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын алдыда жүрүү ролу ан сайын көрүнүктөнүп, ан сайын көп орточо аткан керканаларды ичкиле бөлүнгөн чөлкөмдө баш жүгүрүп түйшүктүү иштеп, ачкычтуу өзөктүү техниканы эмээчиктеп, жаңылык жаратууда үздүксүз бөсү жаратууга жетектеди.
0: Кийинки арымда мамлекетибиз мамлекет боюнча орточо аткан керканаларга тейлөө кылуучу бир торду бирдемчик эмелдендирип, базар ачуу сыяктуу жактардан ан сайын көп асыл сапаттуу жогору өнүмдү жалпылык тейлөөсү менен камдайт.
1: Кабарчынын бүгүн Жүнгө автоунаа өнөржай коомуна билдирүүсүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүү сатуу мөлчөрү жана экспорттоо мөлчөрү бирдей туруктуу артууну ишке ашырган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда жаңы энергиялуу автоунааларды өндүрүү сатуу мөлчөрү айрым-айрым 1.320.000 жана 1.144.000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.5 жана 9.7% арткан. Жаңы энергиялуу автоунаа жаңы автоунаалардын сатуу мөлчөрү, автоунаа жаңы автоунаа жалпы сатуу мөлчөрүнүн 53.2% жеткен. Экспорттоо жагында 430.000 жаңы энергиялуу автоунаа экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Бул эле эмес, быйыл 1-ден 4-нчү айгача мамлекетибиз 1.384.000 жаңы энергиялуу автоунаа экспорт окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Жүнгө автоунаа өнөржай коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасынын арым алуусу күчтүү болуп, негизги көрсөткүчү мөлчөрдөн жакшы болду. Жүнгө автоунаа өнөржай электрлештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, салалыкка жоорулушу жагында бачым тибөзгөртүүдө. Жүнгө эчак бүт жер шарындагы машина чарбасынын өзөктүү базары жана жаңы тараттуу кайнарына айланды. Кемелденген чарба чынжыр системасын кошкондо мамлекет ичиндеги зор базар муктажын канааттандырып эле калбай, тышкы соодага дагы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, бүт жылдагы машина экспорт мөлчөрүндө дагы жаңы бийиктик жаралуусунан үмүт бар.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан экономикасы туруктуулукта жакшылануу кырдаалын ишке ашырып, эл чарбасынын калыбына келип жакшылануусун күчтүү тирек менен камдады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2 триллион 600 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 5,4%

0: Теңиз жарым сайрууун өзгөчө жер түзүлүшүн калыпташтырган. Бул жерде мамлекет боюнча эң чоң ташкын аралык алкагы фотоволт суутек сактоо бир толкулаштырылган түрү курулду.
1: Келечекте бүт ооданда ар жылы жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн 40 миллиард киловатт-саатка жетери чамаланды. Бул биз өнөмдөгөн өлчөмдүү көмүр мөлчөрүбүздүн 10 миллион тоннадан ашканына барабар. Көмүртекти азайтып, көмүртекти төмөндөтүүгө кошкон салымы өтө зор.
0: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан саякат кесибинин өнүгүүсү жакшы болду. Теңиз океан саякатчылыгы жалаң гана же ээкте деңизди көрүү ыңгайы менен коштошуп, көп кайнарлуу деңиз үстү жан кесип турпат саякатчыларды деңиз көрүүдөн, деңизден үзүрлөөнүн мүмкүндүгүнө ээ кылды. Фужен, Тунгшандауда саякатчылар Маалуаман теңиз сайроонунда толкун жарып эмин эркин эс алса, Нанманванда желкендүү кеме менен деңизге чыкса болот. Бир жолку сапарда 18 жердеги арал көркүнөн үзүрлөнүүгө болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде теңиз океан жүргүнчү ташмал мөлчөрү деңиз океан жүргүнчүлөрүнүн айлануу мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6.3 жана 11.6% арткан.
1: Мамлекетибиздин айрым райондорунда болочок бир канча күндө жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Учурда буудай куйругулаш даналуу мезгилине кирди. Жогору температура себептүү көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксыз шамал сыяктууларынын таасиринин алдын алуу үчүн ар кайсы жерлер илимий алдын алып тизгиндеди. Жайкаштык негизги өндүрүү району Хынанда бүт өлкөдөгү буудайлар даналуунун алалыктуу мезгилине кирди. Аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрлөсүнчө, болочок 3 күндө Шүйчандын көпөлүк районунда температура 35 Цельсий градустан ашат. Айрым жерлерде 37 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин жетет. Жогору температуранын буудайга алып келүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксык шамал апатына карата жергилик дыйканчылык техниктери айдоо башына ичкерилеп барып, дыйкандарга кургаксык шамалга тентелашуу боюнча жетектөө пикирин ортого койду. Кургак ысык шамалга тентелашууда буудайды сугаттоодо аз мөлчөрдө сугаттоо, көп мөлчөрдө сугаттоого маани берүү керек. Тамчылатып сугатталган абалда кичине суу менен кезектешип сугаттоо аргасын колдонуп, буудайдын сугаттоо убактын кечиндетип, дан салмагын жогорулатып, түшүм мөлчөрүн арттыргалы болот. Анкуйдун бүт өлкөдөгү 43,500,000 модон ашуун жердеги буудайлары арт артынан даналуу мезгилине кирди. Негизги ачтык өндүрүү району Куякы дайрасынын түштүгүндөгү айдоо баштарында топурактын нымдуулук абалы, атмосферанын нымдуулугу, шамал күчүн бир толкулаштыруучу зат ташмал тору сезгичи сыяктуу байланыштуу жабдууларды орнотуп, 24 саат айдоонун чыныгы абалы сандуу маалыматын уландуу жарыялады. Сезгич топурактын нымдуулук абалын текшерсе, адамсыз учактар майсалардын абалын өз маалында текшерип турат. Кургак ысык шамалды биз алдын билип турабыз. Сугаттоо, жер семирткич берүү дагы бир кыйла өз маалында алып барылат. Ошону менен бирге жергилик адамсыз учак аркылуу төмөн мекиндикте сезүү жана AI акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасын колдонуп, айдоонун жугур аныктыктагы сүрөтүн жолдоп, AI аркылуу майсалардын өсүү абалы, айдоодогу кургакчылык абалынын оор жеңилдигин автоматтык талдап, барбаштоо долбоорун каратмалуу түздү.
0: 5-нчи айдын соңунда мамлекет боюнча жайкы эгиндер жыйноо жалпы этке кулаш жайдырылып, 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машинасы айдоодо иштейт. Жайдын 3 кишинин алдында кабарчы дыйканчылык машиналарын өндүрүү керканаларына барып, жүнгө дыйканчылык машиналарынын кантып ансайын акылдуулашканын көрдү. Учурда батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондор буудай ооруп түшүм алып баштады. Сычуан өлкөсү Мейшан шаары Жуга кыштагындагы буудай айдоосунда бир комбайн иштеп жатат. Айдоо бөлмөсүндөгү акыл жөндөмдүү экранда жумуш иштөө орду сыяктуу сандуу маалыматтар дал маалда көрүнүп турат. Бул сандуу маалыматтар алыстагы дыйканчылык машиналарын тез көрүшүнүн зарыл пайдалануусуна айланды.
1: Жарап турган бул чекит район алкып иштеп жаткандарга өкөлдү кылат. Бир кыйла чордондошкон Сычуанга Мейшан район кошоштору үчүн айтканда Моосанын көрө алабыз. Одан шаар райондорго төп жетет.
0: Жайдын 3 киши мезгилинде мамлекеттеги 10 миллиондон ашуун дыйканчылык машиналары бир жылдагы бир жолку чоң көчүүнү баштайт. Мурда машина кайсыл жерге барганын, жумушту кандай иштегенине карата айдоочунун көңүлүндө сан жок болот эле. Азыр арткы өрүштөн кызмат линиясын алдын жоспорлоп эле калбай, дагы дыйканчылык машиналарынын абалын дал маалда билип турат. Эң алгылыктуусу дыйканчылык машиналарынын жүргүзүлүү сандуу маалыматына негиз илимий изилдөөчүлөр быйыл дагы дыйканчылык машиналар үчүн акылдуу айыл чарбачылык чоң модель системасын ачып өнүктүрдү. Быйылкы жайдын 3 кишинде алгач жолу иштетет. Бул зор мөлчөрдө ооруучу комбайнге техниктер стролук көрүү сезгичи сыяктуу жабдууларды орнотту. Бул сезгичтер комбайндын акыл жөндөмдүү жүрүү, төп түшүм алуусуна жардам бере алат. Ары жумуш сапатын жана түшүм мөлчөрүн нак маалында текшере алат.
1: Чоң модель системасы бир санарып мээсин септегенге окшош. Мындай болгондо аны сайын төп акыл жөндөмдөшкөн чечим чыгарууну ишке ашырууга болот.
0: Анда бул чоң мээ кандай чечим чыгарат, илимий изилдөөчүлөр кабарчыга электеме кортундулоо барышын көрсөттү. Система алды менен жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү каритасын иштетип, кайсыл жердин түшүмүн жыйып алууга боло турганын төп бекитет. Артынан ал келечек 10 күндөгү аба ырайы маалыматын алып, жаан чачын абалын алдын мөлчөрлөйт. Андан соң спектр сандуу маалымат аркылуу эгиндердин бышуу даражасын талдайт.
1: Бул маалыматтар чогултулгандан кийин систематикалык буйрук түшүрүп, кайсы кезде жыйно, кайсыл жерге жыйно, кандайынча жыйнаса береке тең жогору болот дегендерди система анык эсептеп бере алат. Бүткүл система маалыматты кабылдоодон чечим чыгарууга чейин бир канча мүнөт эле убакыт кетүүсү мүмкүн.
0: Айыл чарба машиналарынын жумуш

0: Тақ деталының даражасы жоғарылатылып, қату деталда ғолам өзгөртілуді. Тракторды құраштыруучы башқы ұстақанада, бейіктеге 10 метрлік автоматташқан стролы қампада, 304-ден ашуын оқшы болған типтегі дөңгілік сақталып, чығыш түндіктегі қара топыраққа, түштіктегі суылу айдолорғы жана, батыш түндіктегі құмду топыраққа баруучы тракторлорғы автоматтық телегейлейді. Ору машинасын өндіру линиясында районатта айдолчылардың жыл сайын сыртта түнөдөй талу түйіні қарата, жаң типтегі ору машинасының айдолчы орындығының арт тарауына қатталуучы керебетті орнатып, қапталына чақан мұздатқышты қойып, айдоочу бөлмөсүнө даражасы жогорулатылган шамалдатуу системасын жаңдан орнотконбул жайдын ичинде буудайлар ыргалып турган айдоолорду барган сайын акыл жөндөмдөшкөн чуңгу айыл чарбачылык машиналары түштүктөн түндүккө чейин бир майдан мол түшүм алуунун күчөлөө жолуна басат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана статкомитети сыяктуу тармактар менен чогуу жакында жасанды акыл жөндөм менен энергия куш бакта жөндөм ыйгаруунун илгерисүү жөнүндөгү аракет долбоорун жарыялады. Долбоор эсептөөчү жабдуулардын коопсуз, ишеничтүүлүгүн камсыздаган энергия камдоосу сыяктуу жактарга өрүлүп, 29 түйүндү милдетти орнаштырып, энергия эсептөөчү майдан көрүнүшү сыяктуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү түрдүү каражаттардын жогору жөндөмдү шайкешүүсүн күч сала илгери сүрдү.
0: Бүгүн эки мекеме биригип айдоо жерлер законсуз ээлеп алуу делосун бүтүрүү адалиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, айдоо жерлер толук чынжырда коргоону күчөттү. 2023-жылдан бери мамлекет боюнча прокуратура органдары айдоо жерлер законсуз ээлеп алуу жалпыга нарттуу арыз делосуна жалпы 17 000 ашууну бүтүрүп, 468 700 айдоо жерди көзөмөлдөп коргоду. 2020-жылдан 2025-жылгача бүт мамлекеттик сот мекемеси жалпы бүтүргөн айдоо жерлерди коргоо саласындагы аткарган делосу 14 361.
1: Гуандун Шангао Омун Чоңготук районунун алгачкы Куала 11 өзөк электр түрү Гуандун Тайпинлин өзөк электринин 4-чү генератор группа өзөк аралыгында кечээтен баштап алгач жолу улга бетон куюлду. Бул Тайпинлин өзөк электр 2-чү мезгилдик курулушунун жалпылай салынуу баскычына киргендигинин белгиси. Аталган түрдөгү баардык генераторлор курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы болжолу 55 миллиард киловатт-саат таза электр кандай алат?
0: Жергиликтүү убакыт 11-чү күнү 2026-жылдык дүйнөлүк тактык топ топтук мөрөйүн талашуу жарышы Англия Лондондо аяктады. Аялдар топтук чечүүчү жарышында жуңго командасы Жапония аялдар командасын жеңип, Корбильон мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы аялдар тобунда 7 жолу уландуу чемпион болду. Эрлердин топтук чечүүчү жарышында жуңго командасы 3 майданда толук жеңип, Жапония командасын багындырып, Светлинг мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы эрлердин топтук жарышында эрлер команда 12 жолу уландуу чемпион болду.
1: Иран маалымат аралчылары жана Пакистан тышкы иштер министрлиги 10-чү күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, Иран жак келиштирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШга согушту акырлаштырууга байланыштуу эң жаңы долбоорго болгон жообун тапшырды. Иран маалымат аралчыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, Ирандын бул жолку жооп кайтаруу зарыл түйүнү мыналарды камтыйт. Сөзсүз саясий түшүнүшүү аркылуу келишимде тил табышуу, согушту дароо акырлаштыруу, Иранга кайра чабуул кылбоого кепилдик кылуу. Алгачкы түшүнүшүү эскертмесине кол койгондон кийин дароо Иранга каратылган деңизде тороону күчтөн калтырып, тоңдурулган Иран мал мүлкүн бошотуу, ары 30 күн ичинде Иранга каратылган нефт сатуу жазасын күчтөн калтыруу сыяктуулар. Кайтарылган жоопту дагы мыналар бышыкталды. АКШ тарап орто койгон түшүнүшүү эскертмеси кандыргасындагы Ирандын Хормуз деңиз кысыгын башкаруу, Ливанда согуш токтотуу талкуу темасы, Ирандын кызыл сызыгы, сөзсүз келечектеги кол коюшуу келишимине киргизилүүсү керек. АКШ зунтуңу Трамп 10-чү күнү маалымат жарыялап, Ирандын кайтарган жообу таптакыр кабылдангыс деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ тарап мындай караган: Ирандын кайтарган эң жаңы жообунда Ирандын өзөк планы жана азыркы бар болгон коюлтулган уранды эң соңунда кандай бир жаатылуулуу маселеси жөнүндө алтын убада берүү мазмундары камтылбаган. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, Ысырайыл зуңлиси Нетаньяху Иран менен болгон согуш али акырлашпады деген. Франция жана Англиянын Кызыл деңиз сыяктуу орто чыгыш районун деңиз чөлкөмүнө аскерий кемелерди көбөйтүп жөнөтүү планына карата Ирандын орун басары тышкы иштер министри Хариб Абади 10-чү күнү мындай деди: Суу ташыма алын коргоо атындагы ар кандай деңиз чөлкөмү сыртындагы аскерий иштер орнаштыруусунун кризисти курчутуусунда шек жок. Ал мындай деди: Алып айтсак, Франция, Англия сыяктуу мамлекеттер АКШ Хормуз деңиз кысыгында алып барган Иран жак эл аралык законго кайчылык кылды деген аракеттерге шайкешип жатат. Иран куралдуу күчтөрү чечкин ары тез жооп кайтарат. АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы аракет багыты таасиринде эл аралык 20 айы мезгилдүү товар баасы 10-чү күнү кечте башталган жаңбыр апталык соодалашуусунда көрүнүктүү жогорулаган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия кабар агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Ноздырьев мындай билдирди: Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна берди. Эки тарап байланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эзелтеден көрүлбөгөн чегинүү мезгилин баштан кечирип жатат. Ноздырьев мындай деди: Орусия Жапония байланышында мына ушундай абалдын көрүлүүсү Жапониянын Орусиянын жазалоону колдогонунан ары батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы туруу дүйшөнүн эрчигенинен болду.
1: Ливан маалымат аралжыларынын 10-чу күндөгү кабарына караганда, Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүгүндө чабуул козгоп, эки дарылоо кызматчысы көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Ысырайыл армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ливан Жанжудан куралчандарынын каруу жарак сактоо түйүнү, кол башчылык жабдуулары сыяктуу нишандарына чабуул жасап, Ысырайылдын түндүк бөлүгүндө көптөгөн мекиндик нишандарын тосконун айтты. Ливан Жанжудан куралчандары ошол күнү адамсыз учак сыяктуулары менен Ысырайыл армиясындагылар сыяктуу нишандарга сокку бергенин айтты. Ысырайыл маалымат аралжыларынын 10-чу күндөгү кабарына караганда, Ысырайыл мамлекет коргоо армиясынын баш колбашчысы Замир парламентте закон чыгарууну түртмөктөп, милдеттүү жоокер болуу убактын 30 айдан 36 айга узартып, көп линияда согуш кылуу аскерий күчү жетишсиз болуу маселесине тең тейлешүүгө үндөдү.
0: Сауд Арабистан мамлекеттик нефт шериктигинин баш лидери кошумча башка аткаруучу мансаптары Насыр 10-чу күнү мындай билдирди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен өткөн 2 айда бүт жер шарында нефт камдоосу 1 триллион тонга жуук азайды. Насыр мындай деди: энергиянын жүгүртүлүүсү калыптуу абалга кайтса да, баардык системалар дагы бир мезгилден кийин калыбына келет.
1: Франция өкмөтүнүн 10-чу күнү жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө караганда, Франция зунтуң Макрон 9-чу күнү законсуз ээ болгон маданият эстеликтерин кайтаруу тартибин жөнөкөйлөштүрүү законун жарыялаган. Жаңадан жарыяланган закондо Франция өкмөтүнүн белгилүү маданият эстеликтерин жалпылык сыладан которуп чыгарып жиберүү тартиби жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ары кайтаргалы боло турган маданият эстеликтеринин бекитилген өлчөмү жана кайтаруу тартибине карата бир топ чек шарттарды бекитип, иштетилүү чөлкөмү 1815-жылы 11-нчы айдын 20-чу күнүнөн 1972-жылы 4-нчү айдын 23-чү күнүнө чейинки мезгилдеги Франциянын законсуз менен ээ болгон чет эл маданият эстеликтерин камтыйт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Салмастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын эки суу айылы, Таңар чыгыштагында курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 млн юандан ашууну сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хоң Баосүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак чогуу кулактандыруу жарыялап, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3 түр тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинин өнүгү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шөйөнүнүн Жибек жолу кооздук тарбиясы мета аалам сан арыптүү адамы типик сан арыптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шөйөнүнүн Түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мета аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Даачаң Юнжи санды маалымат тижарат чектүү шериктигинин Синжаң Жинша тан мета ааламы Митачың типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы сан арыптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуа узот жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучул чагылдырылуусу жана мураскердик кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-чү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үлгү көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шөөтаң интернет өрүшүндөгү тоногуч бет чынжырлуу сан арыптуу адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошутууданы Жинша тан саякат тыныгуу районундагы Митачың мета аалам 3000 чарчы метрден ашуун сан арыптуу мейкиндиги аркылуу Жинша тан саякат тыныгуу районуна реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп, батыш түндүктүн сан арып кошулган маданият саякат жапжаңы өлчөмдүү формасын жаратып, ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алкыган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам сан арып менен физикалык дүйнөнүн жуурулушусу ролундагы тереңдей чөгүү формасындагы өзүрө жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип сан арыптуу экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу, маданият, саякат, агартуу, дарылоо катарлуу салаларга сыңып кирүүсүн тездетип, көбөйтүп, жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып, сан арыптуу экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Синжаң Тянь-Шан жапайы абанаттар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 5-чи айдын 31-чи күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жаргалчылыгынан баарланат. Синжаң Тянь-Шан жапайы абанаттар бакчасы чектүү шектүүнүн орун басар баш директору Пилина мындай деди. 5-чи айдагы Тянь-Шан айбанаттар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамынып, ар түрдүү айбанаттардын баардыгы дала дене аракет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч айбанаттар районунда VIP тала автоунасы менен тепчип өтүүнү тоюн өтүрүү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошону менен бирге Жырткыч жапайы айбанаттар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызмат бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот. Бакча району ичиндеги өз автоуну айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч айбанаттар районунун тоюну автоунасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Даванчың районуна жайгашкан Синжаң Тянь-Шан жапайы айбанаттар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 билет сатуу жана билет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө районуна тургузулган. Жапайы айбанат жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу, үгүт тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо катарлуу жөндөмдөргө ээ. Бир аялдын маңгайындагы тыныгуу саякаты кыла турган универсал экологиялык саякат көрүк району болуп эсептелет.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдакты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Поскам ооданынын эки суу айылы Такыр чыгыштагында курулган кирканынын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ооданынан 2 айлы тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шектигинде кургак мөмөнүн чүйгүн даамы завод үйүн каптап, шектик жооптуусу Ясын Токтүйсүп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжан сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүмүбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңейтүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Синжаң айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сыртка алып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра-кайра далилдөөсү жана коллектив чаара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, иничке иш кошуп иштөөнү өнүктүрүү уюрушу айкындаштырылды. Кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Кахар Мәткурбан мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди баштап көп жолу жыйын ачып акылдашты. Сыртка чыгып көрсөткөн соң биздин уюрушубуз акырын анык болуп, көпчүлүк бул жолдо жүргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7 айда Поскам ооданынын 2 айлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам оодандагы мамлекет кирканасы Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги менен кызматташып, Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шектигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтүйсүп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кыркананын өлчөмдүү тежаратына кепилетти кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы түрөөч орун болгон Аптоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативтери бирлешмесинен 1 миллион 470 миң юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам оодандагы ар даржалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагар чыгыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кыркананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы үрүш ачтык. Базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги алдарты болуп, 3 миллион юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жердин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиан бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрөлгөлүү чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, таражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу оонүчтөрдү өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Иничке иш кошуп иштөө линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларына айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камдап, 200 ашуун кыштак тургунун эгүү, ташуу, оромолоп жүктөө катарлуу алкактарда жумушка орундашуусуна кыйырынан түрткү болду. Жакында тагар чыгыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журтчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында Ясын туруп, кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6.8% артты. Кыштак тургуну Бухалчем Кожо Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло турганына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскомоданынан 2 айла тагар чыгыштагында курулган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн 1 жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланта азырдактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөк үздү, батыш түндүк райондогу аян тең чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Чуңгу түштүк аба жолу учак иштери району менен жүк ташымал районунун биринчи мезгилдиктөрү жакында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, түрү ишке кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн курбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер аянты 120,000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордогу курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, батыш түндүк району боюнча аянт эң чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасына айланат. Ошону менен бирге бирге бир кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак кызматына кепилдик кылып иштеп баштагандан кийин түштүк авиациясынын азыркы 5 учак ордун оңшоо жөнүндө учак кампасы менен биргелешип Орто, Батыш Азия, Чыгыш Европа сыяктуу эл аралык базарларга багытталган чөлкөмдүү басекелешүү абзелдүүлүгүнө ээ учак ремонт кылуу борборун курат. Жүк ташымал району түрүнө иштетиле турган жалпы каржы 408,000,000 юан болуп, биринчи мезгилде курулуштун аянты 20,000 чарчы метрден ашат. Мамлекет ичи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тяншан учак жай таможнясынын зор күч менен колдоосунда чек арадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 түрдүү түшүмдөрүн таможня көзөмөлдөп башкаруу белгиленген, чек ара оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтүү тары акыл жөндөмдөшкөн жумуш иштөө системасын киргизип, мейкиндик тору, жер тору, кампа торунан турган 3 торду биргелештирүүнү ишке ашырат. Ишке кириштирилгенден кийин түштүк авиациясынын Шинжаңда жылдык жүк поштоо жолдонмосунун ташуу мөлчөрүн 152,000 тоннадон ашырууга тирек болот. 2025 жылы түштүк аба жолу Шинжаңда жалпы 134 аба линиясын ачып, 14,000,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташымалдап, жалпы 22 эл аралык аба линиясын аткарып, чыгышка илгерилетүү, батышка кеңиртүү аба линиясы торунун жайгаштырылуусун токтоосуз кемелдендирди. Жүк жана поштоо жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүлүү мөлчөрү 110,000 тоннадан ашты. Ошол менен бирге түштүк аба жолу Шинжаңдагы тунугуш жеке толкуу учакты бажыдан оолак ремонттоп, чек ара сырты аба жолу тарбиялоо кесибин көбөйтүп, Шинжаңдын жол экономикасынан кесип экономикасы, тейлөө түбүндөгү экономикага тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.

сүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы ээрчитип ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок кубанбоосундун айкын тааным бар алмындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт алмындай деп карады. Изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө, баардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүндөлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Кубанбоосундун бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашанган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табият изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилдүү дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал баардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бир бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол ошогон таш болсун, эч кайсынсынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдон менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды баардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүүнүн натыйжасынан чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

Оң болсун мындай деди. Зилде үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу, ошондой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылы жеткиликтүү билим кампасы болуу, алгылыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы, мүнөз окшобой турган балдарга карата коомбоосундун өзүнүн адам тарбиялоо купуясы бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдүү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тил аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, ыйык өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бой жүгүртүү, ортак пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Хуаң Баосун Синжаңдын тоо дайра арасында жүрүп, билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө Хуаң Баосундун айкын жоспору бар. Ал Чуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияты, кызыл тарбия, тоор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат Дүйшөн Алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Ыр Кызы Үй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл ауласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жүгү улануу жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар? Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл ауласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жүгү улануу жеңилдетилди деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча дарынын начар таасирин күзөтүү тору дарынын начар таасири окуя доклады жазып алынган 2,728,000 тапшырып алган болуп мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо доклад саны 1,935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97.9% оодан даражалуу район дарынын начар таасири окуясын доклад кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын дарынын начар таасирин доклад кылуу дилгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде дарынын начар таасирин доклад кылуу саны туруктуу арткан. Докладта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылга салыштырганда 2025 жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын доклад кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоңуй дарыларынын доклад саны азыраак арткан, бирок жалпы докладта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммун жөндөмүн теңшөө дарылары дарынын начар таасири окуяны доклад кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмак ээлеген. Ооругандар дарылана ала турган болуу карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл ауласында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуулаштырылып, жүгүн тепкис сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдө түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл ауласындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80% 70% жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып ноокастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акча саздап көңүл ан сайын камсыз болду. Эл ауласынын дарылоо камсыздоосундагы үч түрдү камсыздоо тепкис сымал жүгүн жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күч улап жүгүн жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025 жылы эл ауласы дарылоо куткаруу жардамын берүү аркылуу кыйынчылыгы бар элге канча 10,000 адам ирет жардам берген. Жогору суммалуу дарылоо каражаты кеткен ноокастарга карата дарылоо камсыздоо тармактары алдын сигнал берүү, күзөтүү системасына сөөнүп, жүгүн бир кыйла оор болгон элге автоматтык учур жолдобары эл иштери сыяктуу тармактар менен көмөктөшүп бекитип, шартка шай келгендерге убагында жардам берип, үч түрдү кепелетти толук камсыздоону чыныгы иш жүзүнө ашырды.
Ошону менен бирге Облас боюнча өлкө аттап башка жерде дарылануу акын тикелей отчет кылуу зор күч менен жолго коюлуп, оорурга чалдыккандар башка жердеги белгиленген дарылоо аппараттарында тикелей отчет кылдыра ала турган болуп, ар бири жүгүрүү жапаасынан кутулду.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өзүдө мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздоосунда күч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жугурлануу жеңилдетилди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

2026 жылы 5-нче айдын 11-нче күнү дүйнөлүк эт келдиктин алдын алуу даарлоо күнү. Быйылкы баш тема 8 миллиард себеп менен аракетке келип эт келдикке тең тайлаштыруу. Бул баш тема негизине тикилей каратылган. Эт келдик аз сандагы кишилердин дене формасынын убарагерчилиги болбостон кайра бүттүүнө дөкө 8 миллиард кишиге таасир көрсөтө турган жалпылык саламаттык өкүсү болуп, ар бирибиздин турмушубуз жана келечегибиз менен байланыштуу. Ошондой эле ар бир кишинин иштиктүүлүк менен аракет кылуусун талап кылат. Быйыл дагы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ортого койгон дене салмагын башкаруу жылы. Бул бир ооз жөнөкөй уран эмес, кайра жалпы кишилердин саламаттыгына берилген эскертүү. Дене салмагын жакшы башкаруу дененин биринчи саламаттык коргонуу чебин сактап калгандык. Эт келдик ары бир өз алдынча оору, ары ар түрдүү өнөкөт жукпай турган оорулардын пайда болуусу менен байланыштуу болуп, эки типтүү диабет

бит орусу мээге кан түшү таажисмал жүрөк оорусу жүрөө жогору кан басым тынык системасы оорулары сөөк муун сезгеничи жана өткө таш түшүү сыяктууларды өз ичине алат. Эткелдик дагы көп түрдө өсмө пайда болуусу менен байланыштуу. Эгер өнүмдүү чара колдонуп эткелдиктин таралуусун тоспогондо байланыштуу оорулардын көрүлүшү дагы уланды жогорулайт. Биринчи, эткелдиктин саламаттыкка болгон зыяны. Метаболизм оорулары. Диабет оорусу канда май көбөйүп кетип, боордун май басуу, жогору кан басым, жүрөк кан тамыр опуруталы. Таажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, жүрөктүн жүгү артып кетүү. Сөөк жана психика саламаттыгы. Муун сезгениче уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өзүн кемсинтүү, депрессия, коомдук таасири. Жер шарында ар жылы 2,800,000 адам эткелдикке байланыштуу оорулар менен мерт болуп кетет. Экинчи, эткелдик себеби. Кээбирөөлөр мен аз жеп аракет кылсам дагы эмне үчүн арыктай албайм деп сурашы мүмкүн. Анткени эткелдик жөнөкөй абалдакы көп жеп аз аракет кылуу эмес. Анын оор себеби татаал болуп, себебин бир тараптуу эткелдик жана кайталай эткелдиктен издөөгө болот. Бир жактылуу эткелдик негиздүүсү тукум кубалуу, начар азык түлүк адаты. Артыкча көп тамактануу, айрыкча шекер курамы жогору жана артыкча көп май түрүндөгү азыктыктарды керектөө. Кыймылдабай тыныч туруп аларга турмуш аргасы, түндө суктабай таң атыруу сыяктуу факторлорду келтирип чыгарат. Бул түрдө эткелдик оорусу 90% ээлейт. Кайталай эткелдикте дайым кээбиричке ажыратма оорулары, дары өсмөсү, жаракат сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Мисалы, төмөнкү дөңчөмө, мээ асты бези оор өзгөрүшү, кортизол көбөйүү оорусу, калкансымал без жөндөмү чегүнү, пигмент өсмөсү сыяктуу оорулар жана таңпиң жеже суу дарыларын узун мөөнөт иштетүү сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Жыйынтыктаганда BMI алгачындагы даражада кыйыр кеп текшерүү болсо да, бирок эткелдик же эткелдик эместиги, кайсыл жер эткел экени, кандай арыктай турганын чыныгы түшүнүү үчүн денедеги май бел айланмаса, бел жамбаш салыштырмасына универсал кароого туура келет. Үчүнчү, салмагын сызыл илимий түшүрүү. Илимий аргыда салмагын түшүрүүнүн алтын жүйөсү энергия салыштырма тепетеңдиги. Дагы коромжу кабылдоодон көп болуу, бирок конкрет жолго коюуда системалуу тактика колдонууга туура келет. Азык түлүк жагында жер орто деңиз азык түлүгү жүрөк кан тамыр опуталын төмөндөтөт. Же DIH азык түлүк формасын колдонуп, дандуу ачтык, жашылча, мөмө, жогору сапаттуу белок жана соо майды баса белгилөө керек. Инчке иш кошулган көмүртек суу бирикмелери жана кошулган шекердин кабылдануусун тизгиндеп, артыкча иш кошулган азыктыктарды азайтуу керек. Ылайыктуу мөлчөрдө жылылык мөлчөрү кемдигин сактоо. Күнүнө 500 килокалория айланасында, ар аптада 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктоо керек. Белоктун кабылдануусуна маани берип, булчуң мөлчөрүн сактоого пайдалуу. Туура азык түлүктү иш жүзүнөн өткөрүп, тамактануу темпин акырындатып, чыныгы ачкалык, тоюнуу сигналын айырмаландыруу керек. Аракетке аралашууну кычкыл тектүү жана күч машыгы менен бирлештирүү керек. Ар аптада аз дегенде 150 минут орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү. Ар аптада 2-3 жолу бүт денени күчтүү машык кылдырып, булчуң мөлчөрүн сактап жана арттырып, негизги метаболизм салыштырмасын жогору көтөрүү керек. Күндөлүк аракет кылуу түрүнө кирбей турган кыймылдарды көбөйтүү. Мисалы, жөө барып келүү, ордунда туруп жумуш бүтүрүү. Тартип боюнча барган сайын илгерлөө, башта эле жогору тыгыздыкта аракет себебинен жаракаттануу же болду кылуудан сактануу керек. Аракетти өзгөртүү узун мөөнөт жеңишке жетүүнүн ачкычы. Өзүн өзү өлчөп текшерүү. Азык түлүк жана аракетти эстеликке алып, дене салмагы жана денедеги майды мөөнөттө өлчөп турганда арыктоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Нышанды бекитүү. Өлчөгөнгө иш жүзүн ашырганга боло турган нышанды бекитсе болот. Чөйрөнү тизгиндөө. Үй бүлөдөгү жогору энергиялуу майда чүйдө азыктыктарды тазалап, соо азыктыктарды даярдоо керек. Басымын башкаруу. Терең кыялга батып, коомдук байланыш сыяктуу аргалар аркылуу басымын жеңилдетип, маанайга берилип тамак жегенден сактануу керек.
коомдун колдошу, жоро издөө же салмагын түшүрүү группасына катышуу, кесиптик жетекчиликке ээ болуу, актив дене такшалдыруу дене салмагын башкарууга пайдалуу болуп эле калбай дагы уйку сапатын жакшылоо, психика саламаттыгын теңшөө жана иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу пайдалуу жактары дагы бар. Биз чогуу оозубузду башкарып, аракет кылып соо келечекке кучак ачалы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албагандай эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет караватта кыймылдабай жатканда эки кол эки бутту беш багытка күчөп созуп 5 секундтан кийин көздү жумуп ачканча эркин кое берүү. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүнчө балдарда дене жаткан болсо дагы, бирок бул чуңдарда күндүздөкү чукул абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо дагы дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт денедеги негизги булчуңдарды зордоп созууга болот. Анан күтүүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирүүгө жоопту болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкерт аргасы. Чалкасынан жатып эки колун баш үстүнөн жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, кол бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу айталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое берип алганда дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 минут жатып да уктай албасаңыз, тынсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку даарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпырга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы Чебер саймачы Адыйна Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаңда Ашырча суу түйүнү курулушу 6-айда тонош түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Житиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакын жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайлы байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакмачылык дөнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу туткагы кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гухар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын бодомал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баяват айылы Баяват кыштагындагы Бахмачы түтүн эсен тургундун уйгуроосуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союш уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бахмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгурообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бахмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпурга ооданы Баяват айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, уруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бүткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бахмачылык чакан району менен куруу бахмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бахмачылык кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бахмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бахмачы түтүн Эсен Тургун мындай деди: мурда бахмачылык техникасын билбегендиктен, бахмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге уй куроосун салып бергенден кийин азыр күлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейрөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бахмачылар 15 жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланада кыштак тургундарын илимий бахмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Юпурга ооданы Баяват айылы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү куру дей салып жем жесе, кээлери Юпурга ооданы Дабакөл кумдуу чөл көрүнүш өңөрүнө алып барып, көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Юпурга ооданы Баяват айылынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп, тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баяват айылы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди: менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баяват айылы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун: биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпурга ооданы Баяват айылы айыл кыштакты жалпы эткеге камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоолаштырды. Мындан башка Баяват айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илимий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал алаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина коюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын опурталын өнүмдүү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баяват айылынын мал алаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди: азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Юпурга ооданы Баяват айылында уй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам.

0: там дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кишилерге кыштагы устагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

сактоо ормандар берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүк кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жоорлуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Ыйлоо 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайм угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы иреттүү бул оюуларда чайлоо жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлык касымы болгонган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайың коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, чайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014-жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынан жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шай кеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашууну казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долборлоо билимдерин дилгири үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгөө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек тоорго шай кечкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдө чыналды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жүрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап Чыңгылоодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Арал Төбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жана ага мураскердик кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жүрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.